0: snage, uvođenje novih sankcija zvaničnicima te uslovljavanje evropskog puta Srbije. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da nakon sahrane Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini, uz državne počasti u Beogradu, zvaničnici Evropske unije trebaju razjasniti veoma važno pitanje, je li Srbija i dalje pogodna da bude kandidatkinja za članstvo.
1: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je rezultate ispitivanja javnog mnjenja o povjerenju građana u izborni proces i njihovom informisanju. Gotovo 3/4 ispitanih sumnja u integritet izbornog procesa, a približno jednak procenat najavljuje izlazak na izbore. Istraživanje koalicije pod lupom pokazuje i da je podrška novim izbornim tehnologijama velika. Mogu li nove tehnologije i strožije sankcije vratiti ono čega očito nedostaje, povjerenje u izbore?
2: Paradoks izborne demokratije u Bosni i Hercegovini stao je dvije gotovo identične brojke. Da izbori nisu slobodni i pošteni smatra 73,9% ispitanih, dok istovremeno 73,5% kaže da će na naredne izbore izaći glasati. Nepovjerenje u proces, čini se, još nije postalo odustajanje od prava glasa. Dario Jovanović, projektni menadžer koalicije pod lupom.
3: Ovaj rezultat je posebno zanimljiv kada se posmatra zajedno sa nalazima koji ukazuju na to da građani smatraju da izbori u Bosni i Hercegovini nisu pošteni. Uprkos tome, većina njih i dalje iskazuje spremnost za učešće na izborima.
2: Razlozi za nepovjerenje nisu samo stvar općeg utiska. Svaki deveti ispitanik na području Bosne i Hercegovine, odnosno 11,2%, kaže da je direktno svjedočio kupovini glasova ili drugom obliku izborne prevare. Više od polovine tvrdi da bi takvu nepravilnost prijavilo. Dario Jovanović, projektni menadžer koalicije pod lupom.
3: Samo 22,6% ispitanika smatra da su kazne na izborne prevare u BiH dovoljno stroge, dok čak 77,4% njih smatra da nisu.
2: Uvođenje novih izbornih tehnologija podržava 80,4% ispitanih, dok 60,9% vjeruje da će one pomoći u zaštiti njihovog glasa. Istovremeno, nove tehnologije otvaraju i nov bojazan, a to je mogućnost zloupotrebe umjetne inteligencije. Hasan Kamenjaković, glasnogovornik koalicije pod lupom.
4: Čak 78,39% njih smatra da ona može uticati na izborne rezultate, a nasuprot tome među onima koji ne izražavaju zabrinutost zbog zloupotrebe AI tehnologija, svega 14,08% njih vjeruje da one mogu imati uticaj na ishod izbora.
2: Povjerenje nedostaje i u ključne aktere izbornog procesa. Najviše ga uživa Centralna izborna komisija, 21,54%, a najmanje mediji sa svega 4%, iako su glavni izvor informacija za gotovo 2/3 ispitanih. Birači dakle sumnjaju u sistem, ali ne odustaju od glasanja. No povjerenje se ne gradi propisima ni tehnologijom, nego onim što se događa između glasačkog listića i konačnog izbornog rezultata. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
1: U Bihaću je održan protest radnika srednjih škola Unsko-sanskog kantona koji od vlade traže hitno donošenje pravilnika o napredovanju i pedagoških standarda. Nakon neuspješnih štrajkova upozorenja, prosvjetari poručuju da obrazovanje nije stavka za štednju i najavljuju generalni štrajk. Iz Ministarstva obrazovanja odgovaraju da usklađivanje pravilnika traje i da će uskoro biti ponuđen sindikatu. Poslušajmo poruke sindikalista.
5: Mi ponovo tražimo da razgovaramo, pričamo, ali niko nas u posljednje vrijeme ne zove. Da li je to utjecaj ove današnje političke situacije, mi stvarno ne znamo i ne ulazimo u to, ali pregovora nema.
6: Naša današnja poruka je vrlo jasna i kratka. Dostojanstvo se ne moli, dostojanstvo se poštuje. Obrazovanje nije skupo, skupo je neznanje.
1: Više od 300 gostiju i 50 privrednika iz javnog i privatnog sektora iz cijele regije učestvovalo je na trećem finansijsko-ekonomskom forumu Mobiz u Mostaru. Kako su organizatori poručili, želja je biti most koji će povezati privredu i obrazovanje, institucije i privatni sektor, mlade sa novim idejama i uspješne preduzetnike, kao i cijelu Bosnu i Hercegovinu sa regijom i Evropom.
7: Mobizi ove godine okuplja renomirane gospodarstvenike, ekonomske, financijske stručnjake te predstavnike akademske zajednice iz cijele regije, a sve u svrhu povezivanja ljudi, razmjene ideja i prilika. Cilj je kroz razmjenu mišljenja i iskustava iznaći rješenja za probleme i izazove s kojima su suočeni gospodarstvenici, ali i ponuditi rješenja kako s lokalnog iskoračiti na međunarodno tržište, pojašnjava Dubravko Šimić, organizator regionalne Mobiz konferencije.
8: Ovdje se dešava neki dijalog gdje spominjemo one stvari koje možda nisu nekad najsretnije za sve strane, koje su odgovorne za uspjeh gospodarstva i gospodarstvenika te razvoj malog i srednjeg poduzetništva.
7: Previše smo samokritični, smatraju i

0: iskusni i uspješni poduzetnici. Da bi se postigao uspjeh, nužno je griješiti, a na skupim greškama najviše se nauči. Važno je manje kukati i više vjerovati u sebe, poručuje Ivan Miloloža, vlasnik tvornice akumulatora iz Hrvatske.
1: Lakše ćete promijeniti gospodarstvo nego svijest. I tu Bosna je i Hercegovina i Hrvatska, cijeli ovaj region je puno ispred nečega drugog. Mi nažalost imamo malo da podcjenjujemo sebe i tako se u gospodarstvu, tako u obrazovanju. Bosna i Hercegovina, ex-Jugoslavija, cijela je u obrazovanju možda daleko ispred cijele Europe.
0: Jaka akademska zajednica ključ je razvoja. Još važnije je da politički dužnosnici slušaju i čuju što stručnjaci savjetuju, smatra Boris Crnković, prorektor sveučilišta u Osijeku.
2: Ja vjerujem da će danas biti i predstavnici izvršne vlasti politike i vjerujem da će oni poslušati ono što mi govorimo. Dakle, vjerujem da će poslušati i svaka ideja, svaka misao koja dođe do njih sigurno doprinosi razvoju društva.
0: Razvoj društva i bolja budućnost leži u suradnji idejama i pružanju prilika mladim perspektivnim ljudima koje treba motivirati da svoj potencijal šire u svojim sredinama i tako oblikuju bolje sutra. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
3: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026. otvoren je u dvorani Luke u Bihaću. Velik broj izlagača i važne društvene teme i ove godine okupljaju veliki broj posjetilaca. Organizatori ističu da je EcoBIS prerastao lokalne okvire i da je prepoznatljiv sajam u državi i regiji.
4: EcoBIS je ove godine okupio 218 izlagača na 115 štandova iz 6 zemalja regije i Europe. Sve s ciljem ostvarenja novih poslovnih prilika, razmjene iskustava, privlačenja klijenata i prikazivanja proizvoda. Selma Đanić, izlagačica farme i sirane iz Velike Kladuše. Marijan Josić, izlagač pletarskih proizvoda iz općine Domaljevac, Šamac. Nermina Delić, izlagačica Harmani 2 škole u Bihaću.
5: Radi se o domaćim proizvodima, trenutno proizvodimo 5 vrsta tvrdog sira, mladi sir, imamo mini siranu koja je tek ove godine krenula sa proizvodnjom. Cilj nam je promocija, obzirom da smo u samim početcima naše proizvodnje.
6: Mi smo već dugo vremena dolazimo. Pa očekujemo kontakt direktan, znači, sa kupcima i u dosadašnjem, znači, periodu smo ostvarivali kontakte, pa smo onda to na kraju materializirali ali finalizirali, znači, kroz daljnju suradnju i prodaju naših proizvoda.
7: A danas smo u prilici da predstavimo i prve proizvode nastale u našoj maloj radionici. Ovdje imamo različite vrste čajeva, imamo mirisne vrećice lavande, imamo ulja od lavande i od kantariona, imamo začinsko bilje kopra, prirodno rađene sapune.
4: Organizator EcoBIS-a i ove godine je Privredna komora Unsko-sanskog kantona. Kantonalna vlada je generalni pokrovitelj, a grad Bihać su organizator. Sanela Sabljaković, predsjednica Privredne komore USK.
8: U ovim danima zaista ćemo ponuditi iznimno bogat program sadržaja koji će se dešavati kroz sva 4 dana sajma, pa pozivamo naše drage posjetitelje da dođu, da pogledaju šta im nudimo.
4: EcoBIS nudi i bogat prateći sadržaj, stručne panele i prezentacije s važnim društvenim temama. Sajam je otvoren do 13. septembra.
9: Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu. Dizel jutros dostiže i 3,79 maraka po litru, prateći nagli skok cijene sirove nafte na svjetskom tržištu. Cijena nafte Brent premašila je 101 dolar po barelu zbog novih tenzija između Amerike i Irana te rasta kineske potražnje. Iako su u Federaciji BiH marže ograničene, globalni poremećaji i dalje diktiraju poskupljenja na domaćim pumpama.
10: Svijet.
3: Američki predsjednik Donald Trump obećao je na Republikanskoj konvenciji u Dallasu svakom punoljetnom Amerikancu $5,000 ako zadrže većinu u Kongresu na izborima 3. novembra. Uvjeren je u pobjedu u ratu sa Iranom. Najavio je pad cijena nafte i kazao da ruski predsjednik želi okončati rat u Ukrajini. Za to vrijeme Ukrajina je dronovima napala Soči, dok je više američkih aviona oštećeno u iranskom napadu na američku vojnu bazu u Jordanu. Slijede vijest.
11: Ukrajinci su napali luku u ruskom crnomorskom turističkom gradu Sočiju. Regionalne vlasti u Krasnodarskom kraju objavile su da je nakon ukrajinskog udara bespilotnim površinskim plovilom izbio požar na obali, pri čemu je oštećena infrastruktura. Povrijeđeno je 8 ljudi. U tom gradu službenu rezidenciju ima i ruski predsjednik Vladimir Putin, a u ruskom napadu dronom nasilje.

0: sjeveroistočni ukrajinski grad Sumi pogođen je trgovački centar. Poginule su dvije, a povrijeđeno 20 osoba, od kojih četiri teško, izvijestio je regionalni guverner Oleh Hrihorov. Više američkih vojnih aviona oštećeno je u iranskom raketnom napadu na zračnu bazu Muvafak Salti u Jordanu, objavili su američki mediji. Sjedinjene države su ranije saopćile da su pogodile pet iranskih naftnih tankera nakon što je Teheran pokušao napasti američki ratni brod. Iranska revolucionarna garda saopćila je da je u znak odmazde napala osam tankera, dva ratna broda i američku zračnu bazu u Jordanu. Riječ je o novoj eskalaciji direktnog sukoba Irana i Sjedinjenih američkih država. Američki predsjednik Donald Trump obećao je da će svaki punoljetni Amerikanac dobiti $5,000 ako republikanci na izborima 3. novembra zadrže kontrolu nad Kongresom. Od pristalica je zatražio da se pretvaraju da je i on na glasačkom listiću.
1: Ako republikanci pobjede, vi pobjeđujete s nama i dobijate $5,000. To će se zvati Trumpova dividenda.
0: Prema anketama njegova stranka trenutno zaostaje za demokratama. Birači izražavaju sve veće nezadovoljstvo visokim cijenama i ratom koji je pokrenuo protiv Irana. Međutim, Trump je uvjeren u pobjedu u ratu i pad cijena nafte.
1: Usput, cijena nafte će pasti čim pobjedimo u ratu s Iranom koji se upravo odvija. Pobjedit ćemo, pobjeđujemo, kontroliramo hormuški Moreus. Mislim da bismo ga trebali nazvati Trumpov Moreus.
2: We should call it the Trump Strait. I should get something out of it. The Trump Strait.
0: Trump je kazao i da je početkom sedmice imao odličan razgovor s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, te da ruski lider želi postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Njemački kancelar Friedrich Merz otkazao je planirani telefonski razgovor s američkim predsjednikom nekoliko sati nakon što je Trump javno pozdravio uspjeh krajnje desničarske alternative za Njemačku na regionalnim izborima. Glasnogovornik kancelara nije naveo zašto je razgovor otkazan, ali je odgovarajući na pitanje novinara istaknuo da razlog nisu bili problemi s usklađivanjem termina, prenosi Guardian. Najmanje pet ljudi poginulo je u požaru koji je izbio na trajektu u vodama na zapadu Filipina, a desetine se vode kao nestali. U toku je operacija potrage i spašavanja. Na trajektu je bilo 134 ljudi, od kojih 117 putnika i 17 članova posade. Još se ne zna uzrok požara koji je prema riječima jednog putnika izbio u prostoru za teret. Za Federalni radio, Maida Alić.
3: U organizaciji Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-Dobojskog kantona u Maglaju je održana panel diskusija o temi Čisti zrak od podataka do konkretnih rješenja. Riječ je o svojevrsnoj rekapitulaciji jedinstvenog projekta vlade Zedo kantona koji ima za cilj poboljšati kvalitet zraka zamjenom kućnih ložišta ekološki prihvatljivim energentima. Za ovo je putem kredita Svjetske banke osigurano 8 miliona eura.
4: Samo u Maglaju, nakon javnog poziva sredstva za zamjenu ekološki neprihvatljivih energenata u kućnim ložištima kroz financijsku podršku od 50% potrebnih ulaganja, će dobiti 120 domaćinstava. Preko 80% ložišta na čvrsto gorivo će zamijeniti toplotnim pumpama, oko 10% peletom. Maj Culjaković, načelnik općine Maglaj.
5: Općina Maglaj je sigurno jedna od općina koje imaju poseban problem sa nečistoćom u zraku, tako da jedan ovakav projekat zaista podržavamo, pružamo maksimalnu podršku i smatramo da je to dugoročno kvalitetan način rješavanja pitanja čistijeg zraka.
4: Odziv građana je iznenadio i odgovorni u ministarstvu. Sa područja 12 općina Zeničko-Dobojskog kantona zaprimljeno je više od 2100 prijava. Ističe ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Šabani.
6: To nam daje odnosno smjernicu neku da idemo i dalje, odnosno da razmišljamo o novim sredstvima, odnosno vjerovatno u narednoj godini i o nekim budžetskim programima u okviru ministarstva gdje bi išli u ovaj projekat zamjene kućnih ložišta.
4: Projekt je sa 8 miliona eura kroz povoljnu kreditnu liniju podržala Svjetska banka i ekolozi pozdravljaju projekt, ali i upozoravaju. Predsjednik udruženja građana Fojničani iz Maglaja Davor Šupuković.
7: U narednom periodu svakako se mora posvetiti puno više pažnje industrijskom zagađenju širom Zeničko-Dobojskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine, koji je, evo, prema nekim

0: našim istraživanjima, vrlo usko povezano sa kojekakvim oboljenjima, odnosno sa zdravstvenim problemima lokalnog stanovništva.
1: Stoga se očekuje i podrška viših nivoa vlasti. Za Federalni radio iz Maglaja, Muhamed Čabrić.
2: Poznato mostarsko izletište Ruište ovog ljeta obogatilo je ponudu. Posjetioci, posebno najmlađi, uz prirodne ljepote i čist zrak, sada mogu uživati i u adrenalinskom parku.
3: Adrenalinski park na Ruištu je otvoren krajem kolovoza ove godine. Inicijativu za njegovu izgradnju pokrenuo je Centar za zaštitu okoline, uvidjevši da na Ruištu nedostaju sadržaji namijenjeni najmlađima. O ovome govore dr. Elvedin Habibija, predsjednik Centra za zaštitu okoline, i doktorica Elvira Dilberović, direktorica turističke zajednice grada Mostara.
4: U bližem negdje okolini, znači nemamo nigdje slično nešto, znači za djecu. Nama je cilj bio da napravimo na Ruištu nešto što će privući više posjetitelja.
5: Prilagođenje za sve uzraste, to je jako bitno. Dakle, vi morate ponuditi i adrenalinske sadržaje za djecu, jer ako vam dolaze porodice, dakle, mora nešto biti i što je prilagođeno za mlađe uzraste.
3: Park će djeci poslužiti za igru, ali i za razvoj.
4: Bilo kakav pokret, naravno, park poboljšava razvoj djece, imamo njihove motoričke aktivnosti, što može značajno utječe na dalji razvoj djece.
3: U turističkoj zajednici grada Mostara ističu i da iz godine u godinu takozvani adrenalinski sadržaj postaju sve traženiji.
5: Mislim da ćemo se morati više orijentirati na adrenalinski turizam, zato što on podrazumijeva u stvari vrlo važne aspekte, ne samo u smislu sadržaja koji nudite turistima, nego i u smislu njihovog duljeg ostanka. Dakle, vi kada ponudite bogatiji sadržaj, onda sasvim je jasno je li da bi ljudi trebali ostati duže.
3: Turistička zajednica ove će godine na Ruištu postaviti putokaze koji će posjetiteljima omogućiti da lakše dođu do lokacije samoga parka, ali i ostalih sadržaja.
5: Biće cijela mapa na ulasku na samo Ruište, biće jedna mapa, biće putokazi gdje je planinarski dom, gdje je snježna kuća, gdje se ide za Boračko jezero, to je u pitanju neki 15-ak, dakle, tabli koje će jasno pokazivati gdje je šta.
3: Ovaj adrenalinski park dodatno će obogatiti cjelokupnu turističku ponudu grada Mostara. Ujedno on svjedoči da inovativni adrenalinski sadržaj postaju potreba u ponudama svih turističkih destinacija. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
2: 50 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regije učestvovalo je na 19. Međunarodnom sajmu pčelarstva u Brčkom, u okviru kojeg je održano i 15. Međunarodno ocjenjivanje meda. Posjetioci su imali priliku pogledati ponudu ostalih pčelinjih proizvoda i razmijeniti iskustva sa pčelarima.
6: Najbolje ocjenjen med na ovogodišnjem sajmu bio je medljikovac pčelara Zijada Biserovića iz Gunje, koji se pčelarstvom bavi već 25 godina. Za njega su, kaže, ovakva ocjenjivanja veoma važna.
7: Meni je svako ocjenjivanje, nije to samo u Brčkom, i u Srbiji i po Bosni idem na ocjenjivanje, jer tu vidite razliku između vašeg meda i drugih medova koji se izlažu i imate priliku da im probate.
6: Sajem je ove godine okupio pčelari iz više zemalja. Osim ocjenjivanja kvaliteta meda, ovakve manifestacije prilika su i za razmjenu znanja i iskustava, kaže brčanski pčelar Almir Alić.
8: Dosta je ovdje pčelara, praktičara i pčelara koji imaju dosta znanja, tako da se tu može dosta iskustva i znanja razvijeniti.
6: Da je godina bila uspješna za pčelare, potvrđuju i rezultati ocjenjivanja. Predsjednik udruženja pčelara Matica Brčko, Milan Dragičević, ističe da je kvalitet meda ove godine bio izuzetno visok.
9: Jako su visoke ocjene bile, bronzanih medalja uopšte nije ni bilo, sve su bile zlatne i srebrne, pčelari su se potrudili, imali su s čim da se i trude.
6: Pčelarstvo se međutim suočava i sa problemom starosne strukture proizvođača. U Brčkom se zato razmatra mogućnost da se minimalan broj košnica za ulazak u sistem posticaja smanji na 15 kako bi se privuklo više mladih pčelara. Šef odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu vlade Brčko distrikta BiH Amir Softić kaže da mladi pčelari već pokazuju interesovanje za ovu proizvodnju.
10: Mi imamo jako vrijednih mladih ljudi, mladih pčelara koji su taj posao ozbiljno shvatili i između ostalog ušli su u sistem certificiranja organske proizvodnje.
6: Sajem je još jednom pokazao da pčelarstvo ima šta ponuditi od kvalitetnog meda i drugih pčelinjih proizvoda do znanja i iskustava koja se prenose sa generacije na generaciju.
2: U Zavidovićima je promovisana knjiga autora Ismeta Memagića pod nazivom Ikre uči. Ovo nije obična knjiga, nego projekat koji je okupio 30 osoba

0: vrlo važnih za Bosnu i Hercegovinu, a upravo su pravo znanje i odnos prema učenju u središtu ovog dijela.
1: Knjiga Ikre uče kroz svoju osnovnu poruku otvara jednostavno, ali u današnjem vremenu izuzetno važno pitanje: koliko čitamo, učimo i koliko smo spremni ulagati u vlastito znanje? Govori Ismet Memagić, autor knjige.
2: Knjiga Ikre uči je nastala od onoga što je Muhammedu alejhiselamu prvo naređeno, ali treba se podsjetiti da nije samo njemu kao zadnjem Božjem poslaniku naređivano znanje, naređeno od prvog Božjeg poslanika, od Adema alejhiselama i tako dalje. Bez znanja nema napretka, nema razvoja civilizacije i noviteta.
1: Specifičnost je to što je autor ovo djelo razložio na 30-ak podnaslova koji imaju svoj naslov, a vrijednost ove knjige se naslanja i na to da se nakon svakog poglavlja pojavljuje jedan od 30-ak koautora ove knjige. Ismet Memagić, autor knjige.
2: Koji su napisali ili pouku, poruku, preporuku, neku biografsku crticu i tako dalje. Tako da je, su među tim koautorima 17 profesora, doktora, akademika. I ostali su naši viđeni intelektualci iz oblasti kulture, sporta i tako dalje, i tako dalje. Tako da je ovo jedna specifična knjiga koja ima onaj odgojni, obrazovni, kulturološki, da kažemo, aspekt.
1: Od riječi Ikre počinje poruka koja traje stoljećima: uči, čitaj, razmišljaj. Važna je to poruka posebno u današnjem vremenu, jer znanje oblikuje čovjeka, mijenja njegov pogled na svijet i daje mu mogućnost da bolje razumije sebe i društvu u kojem živi, govore koautori knjige Refik Ćatić i Selim Bešlagić.
3: U ovoj poveznici vjere i psihologije vidim jedno nastojanje autora da potakne ovaj svijet, prvenstveno mladi svijet, da je islam konkretno osvajao, ne mislim ono fizički svijet, nego naukom osvajao svijet, kada je ovo geslo bila temeljna premisa islama. Ova knjiga je zanimljivo štivo, jer je autor učinio jedan veliki napor da ljude koji imaju neku karizmu u nečemu uvrste u knjigu.
4: Kad se pročita knjiga, onda se dođe do zaključka da čitavo razumijevanje ljudstva počinje kroz učenje. Kroz učenje, kroz razgovor i kroz, ja bih rekao, razmjenu mišljenja, da bi se došlo do jednog određenja, da bude svijet bolji i da ljudi normalno žive.
1: Djelo je i podsjetnik da je ulaganje u znanje ulaganje u čovjeka, a ujedno i budućnost zajednice, jer samo se na taj način može osigurati napredak cjelokupnog društva. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
5: Sport. Željezničari savladao Sarajevo 2-0 sinoć u odgođenom meču drugog kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Strijelci bili Piloto u 47. i Husković u 73. minutu. Domaćin je sada na tabeli treći, gost četvrti sa po 10 bodova. Redovni takmičarski krug nogometnog prvenstva naše zemlje nosi broj 7, a te su utakmice na programu tokom vikenda pred nama. Prvi će na teren Čeliki Radnik iz Bijeljine sutra u 20 sati. U Ligi nogometnih prvaka Evrope nastavili su prvi takmičarski krug reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović postigao hat-trik za pobjedu Stuttgarta nad Vikingom 3-1. Paris Saint-Germain je u odbranu naslova krenuo pobjedom nad Slovanom iz Bratislave 6-1, Liverpool do 2-1 sa Atletico Madridom stigao preokretom, Arsenal u Napolju tukao Napoli 1-0, Barcelona Feyenoord 5-1, Sporting Galatasaray 3-1. Pred nama su preostali susreti, u 18 sati i 45 minuta počinju Fenerbahče Roma i PSV Šahtar. U 21 sat Bayern Budo Glimt, Como Leipzig, Manchester United, Sabah Baku i Slavia Prag Lans. Bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević sutra će nastupiti na svjetskom prvenstvu u maraton disciplini koje se održava u italijanskom San Martino di Castroza. Na smotru, koja okuplja apsolutno najbolje biciklistkinje svijeta, naša takmičarka dolazi kao 10. na planetarnoj UCI ranking listi. Staza u Dolomitima duga je 95 km sa 4000 metara visinskog uspona. Nakon nekoliko kišnih dana, takmičarke očekuju tehnički zahtjevni, nestabilni i klizavi usponi te opasni blatnjavi spustovi sa mokrim korijenjem i kamenjem. Start je zakazan za 8 sati i 30 minuta. A jutros rano upisali smo i posljednjeg polufinalistu US Opena. Prvi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev, bio je bolji od Nizozemca Botika van de Zand

0: Šulpa 6-2-7-5-6-1. U nastavku će igrati protiv Rusa Karena Hačanova, kojem je Belgijanac Aleksandar Bloks predao meč u trećem setu nakon što je izgubio prethodna 2-2-6-5-7. Drugi par, poznati od prije, to su Amerikanci Francis Tiafoe i Ben Shelton. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na Vesti dana. Grupa državnih parlamentaraca traži od međunarodne zajednice da osigura raskid sporazuma o specijalnim i paralelnim odnosima Srbije i Republike Srpske. Marta Kos pita da li je Srbija još kredibilan kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. U Bihaću protestovali prosvjetni radnici, traže pravilnik o napredovanju i pedagoške standarde. Trump nudi $5,000 svakom Amerikancu ako republikanci pobjede na međuizborima u novembru.
2: Slušali ste Dnevnik federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, speaker Harise Temi, urednici emisije Miranda Fezagić i Darijan Babić.
3: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

još nikada izgovorene riječi. Samo minut još i taksi će me odvesti.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

Dobro jutro poštovani slušaoci, ovog petka smo zajedno sa vama na FM 98,3 MHz i vrijeme je da krenemo sa našim redovnim rubrikama u jutarnjem programu Radio Gradašca. Naravno, nakon prvih servisnih informacija, to je naša i redovna rubrika u pola sedam Dobro jutro djeco, a i u sedam sati možete čuti najnovije vijesti jutarnje novosti Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Od osam zbirni blok servisnih informacija, u 9 je naš Info u 9. Magazin 983 od pola 10 počinjemo izbornom hronikom, sportskim jutrom i vijestima BH Radija 1 tačno u 10. Nakon toga nekoliko zanimljivosti i porodičnih tema uz najave događaja i predstavljanje, neposredno predstavljanje političkih subjekata u općim izborima. Danas se u Bosni i Hercegovini provode testni izbori od 9 do 15 sati u faje u gradskog kina, moći ćete simulirati glasanje za opće izbore. Eto, to će biti jedno od priča koje možete čuti u ovom jutarnjem programu, naravno i najave događaja za danas i za vikend koji je pred nama. Uskoro ćemo vam reći kakve nas to vremenske prilike očekuju, šta se prognozira za vikend i tako započeti novo jutro. Dan se tek budi, a sa vama se bude Sead Osmečić i Džemal Delić na FM 98,3 MHz. Dobro nam došli.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao
2: njoj. Lagano se budimo zajedno sa vama. Upravo se budi novi dan. Petak, 11. septembar 2026. Sunce izlazi za otprilike jednu minutu. A zaći će u 19 sati i 12 minuta. Dakle, 13 sati će trajati obdanica. A mi ćemo u ovom danu uglavnom imati oblačno vrijeme. Očekuje se posle podne i kiša. Jutros 16 stepeni Celzijusa. Atmosferski pritisak ispod granice normale za naše područje. 988 milibara. Relativno vlažnost zraka 81% i puše slab sjeverni vjetar brzinom 2 metra u sekundu. Danas se očekuje umjereno da pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog smjera, a u sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17 na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa, a najviša prognozirana dnevna temperatura zraka uglavnom u Bosni i Hercegovini između 21 i 27 na jugu zemlje i do 30 stepeni Celzijusa. U gradarstvu očekujemo maksimalnu temperaturu od 21 stepen Celzijusa. Rekli smo, uglavnom danas bit će oblačno i očekuje nas i kiša poslije podne. Što se tiče biometeoroloških prilika, one će se djelimično popraviti sa odmicanjem dana. Mada će preovladavati oblačno i kišovito vrijeme, višak svježine i niže temperaturne vrijednosti ugodno će djelovati na većinu populacije. Tegobe kod osjetljivih osoba postepeno će se umanjiti sa prolaskom pogoršanja i stabilizacijom vremenskih prilika. Ako već krećete na posao ili ste možda već došli na pijacu pa se uskoro možda i vraćate na neke druge poslove i destinacije, svakako vozačima i danas preporuka

preporuka da budu dodatno oprezni. Pijaca je, a i počela je nova školska godina. Oprezanika dosta, kako za vozače, tako i za pješake. Vozačima još i upozorenje da od 6.30 do 7 sati i 30 minuta radarska kontrola brzine u Mionici 1 na magistralnom putu M14-1 Gradačac-Belagićevo. Sretno i ugodnu vožnju, želim vam vaš radio Gradačac.

0: Draga djeco, znate li da se u ovom mjesecu svake godine obilježava Dječija nedjelja? Da, ove godine će obilježavanje Dječije nedjelje trajati 3 dana, od 4. do 7. oktobra.
1: Ovo je i dobra prilika da se malo podsjetimo na prava djece. A da li znate koja su to naša prava? Ako ne znate, pokrenite to pitanje u svojoj školi. Pitajte svoje nastavnike, raspravljajte o tome na časovima odjeljenske zajednice. A mi ćemo vam sada reći kratak pregled najznačajnijih dječjih prava koja su napisana u Konvenciji o pravima djeteta.
0: Djeca imaju pravo da budu sa svojim porodicama ili sa onima koji će se za njih najbolje brinuti.
1: Djeca imaju pravo na dovoljno hrane i čiste vode.
0: Djeca imaju pravo na adekvatan životni standard.
1: Djeca imaju pravo na zdravstvenu njegu.
0: Djeca imaju pravo na posebnu zaštitu.
1: Djeca imaju pravo na igru.
0: Djeca imaju pravo na slobodno obrazovanje.
1: Djeca imaju pravo da budu zaštićena od povređivanja ili zanemarivanja.
0: Djeca se ne smiju koristiti kao jeftina radna snaga ili vojnici.
1: Djeci se mora dozvoliti da pričaju svojim jezikom, da prakticiraju svoju religiju te kulturne običaje.
0: Djeca imaju pravo da izraze svoje mišljenje, te da se sastaju i razmjenjuju mišljenja.
1: Eto, sada znate, ako već do sada niste znali, koja su to osnovna prava djeteta. Da li ste među njima prepoznali možda neko pravo koje se krši kod nas ili možda u svijetu? Sigurno da ćete ga naći. Na svu žalost, dječja prava se krše i dana u dan. Odrasli ne shvataju izgleda naš dječji svijet dovoljno ozbiljno. Da li ne shvataju ili ne žele da shvate da djeca postaju ono čemu ih odrasli nauče? Evo naše poruke upućene svijetu odraslih.
0: Ako dijete živi s kritikom, ono uči da sudi.
1: Ako dijete živi na prijateljstvu, ono uči

0: i da se bori.
1: Ako dijete živi u poruzi, ono uči da se postidi.
0: Ako dijete živi sa sramom, ono uči da se osjeća krivi.
1: Ako dijete živi u toleranciji, ono se uči strpljenju.
0: Ako dijete živi sa ohrabrenjem, ono se uči povjerenju.
1: Ako dijete uči s pohvalom, ono uči da poštuje.
0: Ako dijete živi s pravednošću, ono se uči pravdi.
1: Ako dijete živi u sigurnosti, ono uči da vjeruje.
0: Ako dijete živi s odobravanjem, ono uči da voli samog sebe.
1: Ako je dijete prihvaćeno i okruženo prijateljstvom, ono uči da pronađe ljubav na svijetu.
0: Prava djece počinju da se krše već u roditeljskom domu, pa onda u školi i tako dalje. Odnos između djece i roditelja bi trebao da bude temelj za zdravo i slobodno dijete. Ukoliko je taj odnos poremećen, dijete će biti nesretno. Živjet će u stalnom strahu i na kraju će izrasti u nesigurnog čovjeka, koji će vjerovatno nastaviti stopama svojih roditelja. Poslušajte zato sada dječji memorandum roditeljima.
1: Nemojte sa mnom na silu, zato što me to uči da se jedino sila uvažava. Radije ću reagirati na upute.
0: Nemojte biti nedosljedni, to me zbunjuje.
1: Nemojte da se osjećam manjim nego što jesam. Zbog toga ću glumiti velikog lafa.
0: Nemojte umjesto mene činiti stvari koje mogu učiniti sam. Zbog toga se osjećam kao beba, a mogao bi vas početi doživljavati kao sluge.
1: Nemojte da moje loše navike obuzmu svu vašu pažnju. To me samo ohrabruje da nastavim.
0: Nemojte me ispravljati pred drugima. Bit ću mnogo pažljiviji ako sa mnom razgovarate tiho i nasamo.
1: Nemojte mi držati pridike. Iznenadili biste se kako dobro znam šta je pravo, a šta krivo.
0: Nemojte da imam osjećaj kako su moje pogreške zapravo grijesi. Moram naučiti griješiti, a da se ipak ne osjećam zlim.
1: Nemojte stalno prigovarati. Ako to budete radili, morat ću se početi praviti gluh.
0: Nemojte zaboraviti da volim eksperimentirati. Ja iz toga učim, pa vas molim da budete strpljivi.
1: Nemojte me štititi od posljedica. Moram učiti na iskustvu.
0: Ne odbijajte me kad tražim odgovore na normalna pitanja. Ako me odbijete, vidjet ćete da ću prestati ispitivati, a informacije tražiti negdje drugdje.
1: Nemojte mi govoriti da ste idealni i nepogrešivi. S takvim je teško živjeti.
0: Nemojte zaboraviti da ne mogu odrasti bez mnogo razumijevanja i podrške. Zaslužena pohvala ponekad izostane, ali prijekor nikada.
1: Tretirajte me kao svoje prijatelje, pa ću ja biti vaš. Upamtite, više učim od primjera nego od kritike.
0: I pored svega,
1: mnogo vas volim.
0: Volite i vi mene.
1: S vama su i ovog jutra bile učenice osnovne škole Ivan Goran Kolačić, Toki Celma
0: i Beširović Merima.
1: Do naredne emisije i nove teme.
0: Ćao!
2: Makni se s puta, ovo je mojih 5 minuta.

počela je nova školska godina, pa valja paziti na naše najmlađe i učesnike u saobraćaju ovoga jutra. O tome, ali i drugim servisnim informacijama, govorimo u nastavku. Sunce iznad Gradašca izašlo je u 6 sati i 13 minuta, zaće u 19 sati i 12 minuta i danas uglavnom očekuje nas oblačno vrijeme, posle podne bit će i kiše, a maksimalna dnevna temperatura zraka prognozira se oko 21 stepen Celzijusa. Kako saznajemo, u policijskoj stanici Gradačac u izvještajnom periodu evidentirana su 3 slučaja u rubriku Ostali, a događaji, a danas je najavljeno i nekoliko radarskih kontrola brzina u saobraćaju. Službenici policijske stanice Gradačac već su na terenu u Mionici 1. Radar će biti postavljen do 7 sati i 30 minuta na magistralnom putu M14-1 Gradačac-Pelagićevo. Od 7.40 do 8 sati i 40 minuta radar će biti na istom putnom pravcu, ali u Mionici 2. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac su u protekla 24 sata imali jednu intervenciju gašenja požara u Kerepu. Gorele su električne instalacije u stambenom objektu. Požar su od 19.05 do 20 sati i 5 minuta gasila 4 vatrogasca s jednim vozilom. Dežurni dispečer u komunalcu rekao nam je da danas nema planskih najava prekida u isporuci vode. Iz elektroposlovnice doznajemo da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradašca. Kolovozi mjestimično vlažan i mokar, vidljivo smanjena zbog jutarnje magle, vozači se upozoravaju na posljedice više mjesečne suše te požar koji su tokom jučerašnjih dana uzrokovali obustavu saobraćaja na dionici regionalnog puta Borci Rujište. I jutro se nadležne službe vrše nadzor nad ovom dionicom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Radovi su aktuelni i na dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Aktuelni su radovi na magistralnim putevima Jajcecena Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac, te Mostar, Čitluk, Brdo, Hum. A i na graničnim prelazima za danas možemo reći da je nešto mirnija situacija, nema dužih zadržavanja. Tokom dana ipak očekuje se frekvencija saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend. 16 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak 988 milibara, relativno vlažnost zraka 81% i slab sjeverni vjetar karakteristika su ovoga jutra uz oblačno vrijeme koje nas prati ovoga petka, a danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog smjera, a u sjevernim područjima sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 13 i 17 na jugu do 24, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 27 na jugu Bosne i Hercegovine i do 30 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike djelimično će se popraviti odmicanjem dana, mada će preovladavati oblačno i kišovito vrijeme, višak svježine i niže temperaturne vrijednosti ugodno će djelovati na većinu populacije. Tegobe kod osjetljivih osoba postepeno će se umanjiti sa prolaskom pogoršanja i stabilizacijom, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. I mi polako privodimo kraju i ovaj prvi sat našeg druženja. Nakon servisnih informacija još malo muzike, tačno u 7 jutarnje novosti Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizuje danas testne izbore u okviru pilot procesa za utvrđivanje ispunjenosti tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija. Testni izbori će biti provedeni u svim općinama, odnosno gradovima u Bosni i Hercegovini u periodu od 9 do 15 sati. Riječ je o simuliranom izbornom procesu u uslovima koji u najvećoj mogućoj mjeri odgovaraju uslovima u kojima će izborne tehnologije biti korištene u stvarnom izbornom procesu. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba.
4: Pokaza, vježba bukvalno kako se one, ubacuje glasački listić u skener, kako se popunjava taj kružić ispred političkog subjekta, i to je stalna neka naša ona kampanja koja ide putem video spotova, putem svih razgovora na svim medijima. Prema tome, svaki naš građanin, svaki birač će biti upoznat do 4.10. svaki građanin će imati priliku da se upozna kako treba glasati. Tako da ćemo u svakoj izbornoj jedinici na dva biračka mjesta organizovati izbore upravo onako kako će biti i na dan pravih izbora. Uređaju za identifikaciju bit će uneseni izvodi iz centralnog biračkog spiska za to glasačko mjesto, i svi birači koji su registrovani na tom biračkom mjestu moći će da dođu, da ostave svoj identifikacioni dokument, otiskom prsta potvrde da su ti podaci njihovi, da izvrše glasanje i da taj svoj glasački listić putem skenera ubace u glasačku kutiju.
3: 14 poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine uputilo je međunarodnu inicijativu kojom traže hitan raskid sporazuma o specijalnim i paralelnim odnosima Srbije i Republike Srpske.
0: Inicijativa je upućena na više od 800 adresa u Europi, Sjedinjenim državama i Ujedinjenom kraljevstvu. Potpisnici ističu da Beograd i Banja Luka koriste ovaj sporazum za direktno ugrožavanje suvereniteta Bosne i Hercegovine i negiranje presuda međunarodnih sudova. Kao kulminaciju takve politike navode nedavnu sahranu presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu uz državne i vojne počasti. Od visokog predstavnika i zapadnih sila traže privremeno stavljanje sporazuma van snage, uvođenje novih sankcija zvaničnicima te ustolaganje evropskog puta Srbije.
3: Hrvatska diplomatija pokrenula je veliku ofanzivu u Evropskoj uniji i NATO-u, a prvi korak napravljen je na sastanku u Rigi.
0: Meta kritika su u potezi Srbije, dok se naglašava i važnost unutrašnjopolitičkih prilika u Bosni i Hercegovini. Hrvatska aktivno upozorava svoje partnere i saveznike u Uniji i Alijansi na opasnost koja prijeti Zapadnom Balkanu zbog tenzija koje podiže Srbija. Kap koja je prelila čašu, kako se navodi, bilo je skandalozno masovno veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića tokom njegove sahrane, kada su mu počast odali ljudi iz samog vrha vlasti, vojske i Srpske pravoslavne crkve, piše Jutarnji list. Evropska komisija priprema izmjene pravila kojima se uređuje rad Frontexa, što bi moglo značajno proširiti ovlasti Evropske agencije za zaštitu vanjskih granica u vrijeme pooštravanja migracijske politike Evropske unije, objavio je Euractiv. Prema navodima izvora, komisija bi prijedlog izmjena trebala predstaviti u oktobru, a planirano je da Frontex dobije snažniji mandat za saradnju sa zemljama izvan Unije, veću ulogu u operacijama vraćanja migranata te proširene ovlasti u borbi protiv prekograničnog kriminala i hibridnih prijetnji. Prijedlog bi uključivao i plan za utrostručavanje stalnog sastava Frontexa na 30.000 službenika. Predsjednica Skupštine Kosova Aljbuljena Hadžiju za danas je zakazala nastavak konstitutivne sjednice na čijem će

0: dnevnom redu biti izbor 5 potpredsjednika parlamenta. Adžiju je na prošloj sjednici, koja je prekinuta, rekla da je prijedlog za potpredsjednika Skupštine iz redova Srpske zajednice, a koje je kandidat Igor Simić naveo iz Srpskog naroda, protivustavan i u suprotnosti s poslovnikom o radu. U Ustavu Kosova i poslovniku navedeno je da potpredsjednika iz redova Srpske zajednice predlaže većina poslanika Srba.
1: Svijet.
2: Alžir je objavio da u potpunosti prekida diplomatske odnose s Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
0: Iz Alžira je saopćeno da su iscrpljena sva sredstva za očuvanje bilateralnih odnosa, jer Emirati destabilizuju region podrškom Sudanu i Maroku. Alžirsko ministarstvo vanjskih poslova obavijestilo je ambasadora Emirata o ovoj odluci i dalo mu rok od 48 sati da napusti zemlju. Kanada i Ukrajina značajno proširuju saradnju u proizvodnji bespilotnih letjelica, objavio je kanadski premijer Mark Carney tokom posjete ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Kanada u sljedeće 2 godine namjerava uspostaviti proizvodne kapacitete za milijone dronova, te je kanadski premijer najavio podršku Ukrajini uključujući projektile za protivzračnu odbranu. Zelenski otkrio da će pomoć uključivati streljivo za sisteme Patriot i borbene avione F-16, te da dogovor vrijedi približno 1,7 milijardi eura.
1: Sport.
3: U premijer nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine danas počinju 7. takmičarski krug. Prvi će na teren Čelik i Radnik iz Bijeljine. Derbi Začelja počinju u 12 sati. Domaćin je 8. na tabeli sa 4 boda, a gost posljednji 10. sa 3. Subota nam donosi 2 ogleda, Široki Bsk i derbi Borac Zrinski. Nedjeljno veče će ispuniti mečevi Sloga Željezničar i Veleš Sarajevo. Na vrhu tabele je Zrinski sa 18 bodova, Borac je drugi sa 10. U Ligi nogometnih prvaka Evrope okončali su prvi takmičarski krug. Evo rezultata sinoć odigranih utakmica. Fenerbahče Roma 1-1, PSV Eindhoven Šahtar 1-1, Bayern Budo Glimt 5-0, Como Leipzig 4-1, Manchester United Sabah Baku 4-0 i Slavia Prag Lans 2-3. Drugi takmičarski krug na programu je 13. i 14. ovog mjeseca. I rukometaši su okončali prvo kolo Lige prvaka Evrope. U preostalim ogledima Dinamo Bukurešt Montpellier 23-27, Partizan Berlin 33-44, Seged Kristijanstad 42-31, Melsungen Vardar 33-31, Sporting Gudme 43-33. Ogledi drugog kola zakazani su za 16. i 17. ovog mjeseca. Bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević danas će nastupiti na svjetskom prvenstvu koje se održava u italijanskom San Martino di Castrozi. Na smotru, koja okuplja apsolutno najbolje biciklistkinje svijeta, naša takmičarka dolazi kao 10. maratonka na svjetskoj UCI ranking listi. Staza u Dolomitima duga je 95 km sa 4000 metara visinskog uspona. Nakon nekoliko kišnih dana takmičarke očekuju tehnički zahtjevni, nestabilni i klizavi usponi te opasni blatnjavi spustovi. Start trke zakazan je za 8 sati i 30 minuta. A jučer smo upisali i posljednjeg polufinalistu US Opena. Prvi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev, je bio bolji od Nizozemca Botika van de Zanšulpa 6-2-7-5-6-1. U nastavku će igrati protiv Rusa Karena Hačanova, kojem je Belgijanac Aleksandar Bloks predao meč u trećem setu nakon što je izgubio prethodna 2-2-6-5-7. Drugi par polufinala poznati od prije, to su Amerikanci Francis Tiafoe i Ben Shelton. Oni će na mrežu večeras u 21 sat. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
4: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. U zapadnoj i sjeverozapadnoj Bosni pada kiša, dok je u većem dijelu zemlje još uvijek suho. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjenu pravca. Za saobraćaj svih vozila i dalje je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi na sanaciji kolovoza aktualni su i nad magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumpolovac i Mostar Čitluk Brdohum. Na mjestima radova saobraća se u

0: usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi najizgledniji su u Krajini, Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, na jugu do 24, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu djelomično vedro, u drugoj polovini dana povremeno može padati kiša. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jaliman.
5: Korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

0: neka prođe.
1: Marketing.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i

Po najpovoljnijim cijenama Garant, Optika u Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj.

U ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

U 7.31 ovog petka mi smo i dalje sa vama na FM 98.3 MHz. U novom jutru smo već govorili o vremenskim prilikama danas, oblačno u gradašcu. Već polako nam dolazi ova fronta nestabilnih vremenskih prilika. Trenutno mjerimo 17 stepeni Celzijusa, a u Bosni i Hercegovini prognoza je sljedeća. Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka danas se prognozira uglavnom između 21 i 27, na jugu Bosne i Hercegovine i do 30 stepeni. Biometeorološke prilike djelimično će se popraviti odmicanjem dana, mada će preovladavati oblačno i kišovito vrijeme. Višak svježine i niže temperaturne vrijednosti ugodno će djelovati na većinu populacije. Tegobe kod osjetljivih osoba postepeno će se umanjiti prolaskom pogoršanja i stabilizacijom vremenskih prilika, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Za vozače je najava od 7.40 do 8.40 radarska kontrola brzine u saobraćaju u Mionici 2 na putu Gradačac-Belakićevo.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Uz kratku napomenu da je počela radarska kontrola brzine u saobraćaju u Mijanici 2 na putu Gradačac-Pelagićevo, evo i napomene za danas i u Gradačcu, ali i u Bosni i Hercegovini. Dakle, u svim opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini provešće se testni izbori, saopštene to iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Izbori će se provesti od 9 do 15 sati i svaka izborna komisija odredila je po jedno, nazovimo to imaginarno biračko mjesto za glasanje, na kojem će se simulirati cjelokupan proces glasanja. U pojedinim opštinama i gradovima, osim testnih izbora na imaginarnim biračkim mjestima, testno glasanje organizovat će se i na pojedinim biračkim mjestima koja se koriste u redovnom izbornom procesu, rekli su iz Centralne izborne komisije. Na imaginarnom biračkom mjestu biće omogućeno testno glasanje za glasače sa područja te izborne jedinice, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je birače da učestvuju na ovim testnim izborima. Ukoliko ste i vi u ovom periodu od 9 do 15 sati u gradu, svakako dođite i na otvoreno, dakle, testno mjesto za izbore 2026. Ono će biti u foajeu gradskog kina, tako je saopćeno iz gradske izborne komisije, i uz poziv svima vama svakako za učešće na ovim testnim izborima, preporuka je da isprobate nove tehnologije i na taj način se upoznate. Cilj testnih izbora je provjera funkcionisanja izbornih procedura i tehnologija koje će se koristiti na predstojećim općim izborima, kao i praktično upoznavanje građana sa načinom njihove primjene. Napominjamo da se radi isključivo o testnom izbornom, dakle, procesu bez uticaja na rezultate predstojećih općih izbora. Vaše učešće je važno, dođite i doprinesete uspješnoj pripremi izbornog procesa, poručuju iz Gradske izborne komisije Gradačac.

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: I u nastavku jutarnjeg programa, evo zbirnog bloka servisnih informacija, sunce iznad Gradačca izašlo u 6 sati i 13 minuta, zaći u 19 sati i 12 minuta, očekuje nas oblačno vrijeme sa kišom, a maksimalna dnevna temperatura popeće se do 21 stepen Celzijusa. Kako saznajemo, u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u protekla 24 sata na pregled primljen i zbrinut 81 pacijenta, jedna osoba je upućena na liječenje u Univerzitetski klinički centar u Tuzli. U policijskoj stanici Gradačac smo saznali, u izvještajnom periodu evidentirana su 3 slučaje u rubriku ostali događaji. Službenici policije policijske stanice Gradačac do 8 sati i 40 minuta vrše radarsku kontrolu brzine u saobraćaju na dijelu magistralnog puta M14-1 u Mionici 2. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac imali su jednu intervenciju gašenja požara u Kerepu, gorile su električne instalacije u stambenom objektu, požar su od 19.05 do 20 sati i 5 minuta gasila 4 vatrogasca s jednim vozilom. Dežurni dispečer u komunalcu rekao nam je da nema planskih najava prekida u isporuci vode, u elektroposlovnici saznajemo da nema prijavljenih prekida ili kvarova o napajanju električnom energijom na području Gradačca. Kolovoz je mjestimično vlažan ili mokar, vidljivo smanjena zbog jutarnje magle, vozači se upozoravaju na posljedice više mjesečne suše, te požara koji su tokom jučerašnjeg dana uzrokovali obustavu saobraćaja na dionici regionalnog puta Borci-Rujište. I ovoga jutra nadležne službe vrše nadzor nad ovom dionicom. A brojne su i radovi na saobraćajnicama, izdvajamo dionice A1 Kakanj-Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, također na autoputu dionice Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, ali i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi su aktuelni i na magistralnim putevima Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac te Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na graničnim prelazima očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend, uglavnom za sada nema dužih zadržavanja za putnička vozila. U Gradašcu jutros mjerimo 17 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak 988 milibara, relativna vlažnost zraka 81% i puše slab sjeverni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. Danas nas očekuje u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog smjera, u sjevernim područjima sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa, a najviša dnevna temperatura zraka prognozira se uglavnom između 21 i 27 na jugu Bosne i Hercegovine i do 30 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike djelimično će se popraviti sa odmicanjem dana, mada će preovladavati oblačno i kišovito vrijeme, višak svježine i niže temperaturne vrijednosti, ugodno će djelovati na većinu populacije. Tegobe kod osjetljivih osoba postepeno će se umanjiti prolaskom pogoršanja i stabilizacijom vremenskih prilika. Slušali ste zbirni blok servisni

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona danas će biti potpisano 7 ugovora u vrijednosti oko 230.000 maraka između direktora kantonalne uprave za šumarstvo Kadrije Omazića i direktora javnog preduzeća Šume TK Kladanj Almira Huskića. Radi se o ugovorima o prenosu sredstava za realizaciju projekata za biološku obnovu šuma, unapređenja proizvodnje šumskog reproduktivnog materijala, zatim projekti izgradnje i održavanja šumskih kamionskih puteva i druge namjene za unapređenje šumarstva i lovstva za ovu godinu. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore najavili su da će 14. septembra blokirati granice sa Evropskom unijom ukoliko do tada ne bude pronađeno rješenje za ograničen boravak profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Kao i svakog 11. u mjesecu, Udruženje građana žene Srebrenice Tuzla organizuje mirni protest na Trgu žrtava genocida u Tuzli, podsjećajući javnosti i institucije na najkrvaviji zločin u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Protest se organizuje u znak sjećanja na 11. juli 1995. godine, kada je pala zaštićena zona Ujedinjenih nacija Srebrenica, te u svrhu stalne borbe za istinu, pravdu i pronalazak posmrtnih ostataka ubijenih. Danas, 11. septembra 2026. godine, obilježava se četvrt vijeka od terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države. Ceremonija na platou memorijala 11. septembra u Njujorku posvećena je sjećanju na 2983 žrtve napada od 11. septembra 2001. i bombaškog napada na Svjetski trgovinski centar iz 1993. a tokom ceremonije porodice žrtava tradicionalno čitaju imena poginulih. Ove godine, zbog obilježavanja jubileja, sama ceremonija je zatvorena za javnost i rezervisana prije svega za porodice žrtava, dok će muzej 11. septembra tog dana biti dostupan isključivo njima. Sport. Sve ulaznice za narednu domaću utakmicu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na domaćem terenu, onu protiv Švedske 2. oktobra, puštene su u pretprodaju i prodate su za 10 minuta. U pitanju utakmica 3. kola Lige Nacija na stadionu Bilno Polje, igraće se 2. oktobra od 20:45 u Zenici. Biće to idealna prilika da pun stadion ovacijama isprati Edina Džeku, dugogodišnjeg kapitena, onako kako dolgo je. Stanje na putevima, kolovoz je mjestimično vlažan i mokar, vidljivo smanjena zbog jutarnje magle, vozači se upozoravaju na posljedice više mjesečne suše te na požare. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, ali tokom dana se očekuje pojačana frekvencija saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend. Jutarnja temperatura u gradarstvu je 16 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak 989 milibara, relativna vlažnost zraka 73%, a puše sjeverozapadni vjetar brzinom 4 metra u sekundi. Danas se očekuje oblačno s kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 22 stepena Celzijusa. Slušali ste Info u 9, Radio Gradašca.
1: Desit će se.
2: Biva se.
3: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
4: FM 98.3. Radio.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425

0: i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: and gentlemen, may I have your attention, please?
1: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: Naši izbori 2026. Izborna hronika.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u izbornu hroniku Radija Gradačac u izdanju za 11. septembar u našem prijepodnevnom terminu. Prema odluci Centralne izborne komisije u gradovima i općinama Bosne i Hercegovine danas se provode testni izbori. Cilj je provjera funkcionisanja izbornih procedura i tehnologija koje će se koristiti na predstojećim općim izborima 4. oktobra, kao i praktično upoznavanje građana sa načinom njihove primjene. Testne izbore otvorila je i Gradska izborna komisija Gradačac. Održavaju se u foajeu gradskog kina sve do 15 sati. Prema riječima predsjednika Gradske izborne komisije i sama Sendića, testno glasanje je uspješno započelo, interesovanje

0: Manje je već primjetno, pa se u Gradskoj izbornoj komisiji nadaju kako će ovu mogućnost u nastavku dana iskoristiti što veći broj građana. Upravo to bi trebalo doprinijeti kvalitetnijoj pripremi izborne administracije i uspješnom provođenju općih izbora 2026. Iz Gradske izborne komisije napominju da se radi isključivo o testiranju izbornog procesa bez uticaja na rezultate na predstojećim općim izborima. Vaše učešće je važno, dođite i doprinesite uspješnoj pripremi izbornog procesa, poručuju iz Gradske izborne komisije. Prema odluci Centralne izborne komisije, prije pristupanja testnom glasanju, testni birač dužan je potpisati izjavu kojom potvrđuje da je upoznat sa svrhom testiranja i daje saglasnost za obradu njegovih ličnih podataka za potrebe provođenja testnih izbora u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita ličnih podataka. Rezultati testnih izbora predstavljaju osnov i za utvrđivanje eventualnih nedostataka i potreba za preduzimanjem dodatnih aktivnosti prije njihove primjene na dan općih izbora 4. oktobra ove godine.
1: Izborna hronika.
0: U nastavku izborne hronike prenosimo saopštenje za javnost Demokratske fronte. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić na otvaranju predizborne kampanje DF-a iz Sarajeva je poručio da je cilj Demokratske fronte nije da institucije Bosne i Hercegovine uzme u svoje ruke kroz obnašanje vlasti, već da budu u službi države Bosne i Hercegovine. Kaže da se postavlja nekoliko pitanja nakon izbora, da li je rješenje u formiranju vlasti na državnom nivou, formiranje koncentracijske vlade kako bi se okupile probosanske stranke i stale na crtu onima koji žele podjelu zemlje. Poručio je da se odnos Srbije prema Bosni i Hercegovini najbolje vidi kroz odnos Srbije prema ratnom zločincu Ratku Mladiću, koga danas u susjedstvu slave, a da će drugi susjed Hrvatska učiniti sve da zaustavi evropski put Bosne i Hercegovine. Komšić kaže da je za jačanje Bosne i Hercegovine ključno da u predsjedništvu BiH bude Slaven Kovačević, inače će ta misija biti jako teška. Poručio je da se ne možemo uzdati ni u Evropsku uniju, ni u OHR, koji su imali blage ili nikakve reakcije nakon smrti Ratka Mladića, već samo u sebe. Kaže da od kritika prošle vlasti niko nema ništa, da se treba raditi i naveo niz teških zadataka koje čeka novu vlast, poput minusa u elektroprivredi BiH, energetske krize, odumiranja BH filma kroz gašenje projekta Connect Laba. Milosti nećemo imati prema kriminalu i korupciji, ni u državi, niti u stranci. Slijede teška vremena, šansu treba dati ljudima koji znaju raditi, zaključio je Komšić. Kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Slaven Kovačević rekao je da nakon izbora slijedi važni razgovori o budućnosti Bosne i Hercegovine u kojoj će se tražiti federalizacija Federacije Bosne i Hercegovine, u prevodu treći entitet, i da je vrlo važno ko će biti član predsjedništva i koji treba da zastupa interese države Bosne i Hercegovine, a ne njenih susjeda. Rekao je da je pred građanima izbor između antifašizma koje zastupa DF i fašizma kojeg zastupaju antibosanske politike, politike ratnih zločinaca Ratka Mladića i Slobodana Praljka. Podcrtao je da je budućnost Bosne i Hercegovine u građanskom uređenju, ma šta o tome mislili njeni neprijatelji, navodi se u saopštenju za javnost Demokratske fronte.
2: Opći izbori 2026. Izborna hronika.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Naše sportske minute biće uvod u izuzetno zanimljiv i sadržajan sportski vikend, no nešto slično možemo reći i za posljednje sate. Sinoć su odigrane 4 utakmice prvog kola ligaške faze Lige prvaka. Como je savladao Leipzig rezultatom 4-1 i tako stigao do prve pobjede u svojoj historiji u Ligi prvaka. Bayern je rutinski slavio protiv Vodoglimta sa 3-0, a Manchester United protiv ekipe Sabahbaku sa 4-0. Praška Slavija poražena je na svom terenu od Lensa rezultatom 2:3. Nakon što je kolo okončano, krenulo je ocjenjivanje. Bosansko-hercegovački reprezentativac i napadač Stuttgarta Ermedin Demirović našao se u zvaničnoj konkurenciji za najboljeg igrača kola u Ligi prvaka. Glasanje je zvanično otvoreno na stranici UEFA i vjerujem da će Ermedin imati značajnu podršku ljubitelja nogometa uopšte, a posebno navijača Bosne i Hercegovine. Samo 10 minuta sinoć je bilo dovoljno da se rasproda dobar dio ulaznica za Bilino polje i utakmicu Bosna i Hercegovina Švedska. Pretprodaja je lansirana sinoć i za ponoći putem zvanične platforme Nogometnog saveza, a karte su rasprodate brzinom koja je iznenadila i same organizatore. Zvanična informacija o tome koliko je tačno ulaznica bilo dostupno još uvijek nije objavljena. Za sve one koji nisu imali sreće u pretprodaji, nova prilika je redovna prodaja koja počinje 14. septembra. Realno je očekivati da i u tom slučaju ulaznice budu veoma brzo rasprodane, jer svi žele biti dio oproštaja Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Vikend nam donosi utakmice petog kola prve nogometne lige federacije. Nogometaši Zvijezde vrijedno se pripremaju za susret sa Tuzlanskom Slobodom, koji ih očekuje sutra od 16 sati u Srebreniku. Inače, Slobodu će predvoditi novi trener Edis Mulalić, koji je ekipu preuzeo ove sedmice. Subotnji program donosi još 6 utakmica u kojima se sastaju Čapljina Posušje, Tomislav Stupčanica, Radnik Goška, Vitez za Brac, Budućnost Jedinstvo i Rudar Igman. U okviru petog kola druge nogometne lige federacije Grupa Sjevero, Mladinac 68 gostuje u Čeliću. Utakmica se igra sutra od 16 sati. Bosna u ovom kolu igra domaći susret, dočekuje Gradinu i Srebrenica, a utakmica na Lipiku igra se u nedjelju poslije podne. I dok čekamo najavu početka rukometnog prvenstva Bosne i Hercegovine, pred rukometašima Gredačca je nova pripremna utakmica. U subotu uveče snage će odmjeriti sa Krivajom i Zavidovića. Ne sumnjamo da će ovo biti utakmica koja će privući veliku pažnju domaće publike, a ulaz prema najavi, ulaz u sportsku dvoranu, bit će slobodan. I još ćemo dodati najavu završnice Kupa Federacije Bosne i Hercegovine. U njoj učestvuje 26 klubova, 16 prvoligaša federacije te 10 pobjednika kantonalnih kupova. Juče je održano žrebanje. Zvijezda će na gostovanje u Banoviće, gdje će snage odmjeriti sa ekipom Budućnosti. Toška dočekuje Jedinstvo Bihać, Sloboda Radnik iz Hadžića, dok Bratstvo Gračanica gostuje je kod Krajine u Cazinu. Utakmice završnice Kupa Federacije igraju se 23. septembra. A do tada ćemo naravno pažljivo pratiti sve ono što će se na sportskim terenima dešavati ovoga vikenda i

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačaca obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: Situacija s požarima i dalje je zahtjevna na području Konjica, saopćeno je iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Iako je veliki požar na lokaciji Repovica uspješno lokalizovan, vatrogasci su na terenu zbog aktivnih požara iznad sela Čičevo i Kula, kao i na području Ljubuče. Tokom jučerašnjeg dana konjički vatrogasci gasili su požar na Džepskoj planini. Od jutros na rujištu gore trava i nisko rastinje, a gašenje je u toku. Situacija u prozor Rami je stabilna, te iz operativnog centra ističu da nema opasnosti od ponovnog širenja vatre. Kanada i Ukrajina proširuju saradnju u proizvodnji bespilotnih letjelica, objavio je kanadski premijer Mark Carney tokom posjete ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Kanada u sljedeće dvije godine namjerava uspostaviti proizvodne kapacitete za milijone dronova, te je premijer najavio podršku Ukrajini. Zelenski otkrio da će pomoć uključivati streljivo za sisteme Patriot i borbene avione F-16. 25 godina nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine Sjedinjene Američke Države odaju počast žrtvama. Očekuje se da će predsjednik Donald Trump prisustvovati komemoraciju u Pentagonu, jednoj od zgrada u koju su se uz njujorške blizance zabili avioni koji su oteli teroristi. U Njujorku na mjesto napada na svjetski trgovinski centar članovi porodica pročitaće imena poginulih. Gotovo 3000 ljudi izgubilo je život u terorističkim napadima pripadnika Al-Kaide, koji su oteli 4 putnička aviona.

0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. U sjevernim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu djelimično vedro, povremeno su mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jalima.
1: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: gentlemen, may I have your attention, please?
1: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: Magazin
1: 983. Nastavljamo Magazin 983. Petak prije podne, 10 sati i 14 minuta. Ono o čemu izvještavaju dežurne službe, to je sadržaj ovog javljanja u našem prijepodnevnom programu. Ono što navode iz Bihamka jeste da su kolovozi u Bosni i Hercegovini trenutno mjestimično vlažni ili mokri. Vidljivost ponegdje je smanjena zbog i dalje prisutne magle. Vozači se upozoravaju na posljedice višemjesečne suše te požara koji su tokom jučerašnjeg dana uzrokovali obustavu saobraćaja na regionalnom putu Borci-Ruište. Kako navode, danas u nastavku dana nastavljaju se sanacioni radovi na brojnim dionicama, a saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Trenutno na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, ali se tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja s obzirom da je vikend pred nama. To su aktuelne informacije jutro sa puteva u Bosni i Hercegovini. One koje govore o posljednja 24 sata pronalazimo u izvještaju MUP-a Tuzlanskog kantona. Evidentirana su 4 krivična djela, a dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. Povrijeđeno je ukupno 8 osoba na području Tuzle, Lukavca i Živinica. Kantonalna uprava civilne zaštite izvještava kako je u posljednja 24 sata zabilježeno 5 vatrogasnih intervencija na gašenju požara. Izvajamo na području Živinica, vrši se kontinuirano gašenje manjih zaostalih žarišta na lokaciji Džebari Gradina. Šumsko rastinje gorilo je u tuzlanskom naselju Husino, a ekipa profesionalne vatrogasne jedinice Gredačec sinoć je intervenisala u Kerepu zbog požara uzrokovanog električnim instalacijama u stambenom objektu. Ovi izvještaji potvrđuju kako je na području Tuzlanskog kantona došlo do smirivanja i nešto povoljnije situacije vezano uz pojavu požara na otvorenom prostoru, no i dalje se apeluje na pojačan oprez. Pratimo izvještaje meteorologa. Na ovo prijepodne u cijeloj Bosni i Hercegovini uglavnom pretežno oblačno. Posljednja mjerenja navode temperaturne vrijednosti od 12 do 29 stepeni. Bjelašnica najsvježija, Neum je najtopliji trenutno. U Gradačcu temperatura 20 stepeni Celzijusa.

atmosferski pritisak tek blago ispod granice normale za naše područje 989 milibara. Prisutan je i slab južni vjetar koji puše brzinom 2 metra u sekundi. Dan u nastavku pretežno oblačan, najavljene su kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviše dnevne temperature prognozirane od 26 do pomenutih 29 stepeni. I sutra vrijeme umireno do pretežno oblačno, a lokalno slaba kiša prije podne moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne. Zanimljiva je srednjoročna prognoza koja nam od nedjelje pa do 17. septembra najavljuje stabilniji, uglavnom suh period uz dosta oblaka i temperature približne uobičajenim vrijednostima za ovo doba godine. Nakon 18. septembra povećava se vjerovatnoća za nestabilnije vremenske prilike i nešto intenzivnije padavine, a temperature bi trebale biti nekako u granicama prosjeka za taj dio mjeseca septembra, do 23 stepena u Bosni, odnosno do 28 u Hercegovini. To je dakle nešto o čemu ćemo dalje izvještavati u nastavku 9. mjeseca, u nastavku magazina 983. Počastit ćemo vas zanimljivim temama, najavama, preporukama i tako dalje. Vi ostanite sa nama.

0: Magazin 983.
1: I danas u magazinu 983 sa vama dijelimo zanimljive informacije, preporučujemo događaje i govorimo o onome što ukrašava naš život, našu svakodnevnicu. Okrećemo se kulturi i umjetnosti. Jedan zanimljiv događaj propratili smo ove sedmice u Gradačcu. Biblioteka Alija Isaković je na svojoj terasi organizovala ili bila domaćin jedne sjajne predstave Teatra Kabaret Tuzla i jednog izuzetnog projekta. Gledali smo predstavu Ja Medea.

A otvorena je panel diskusija u okviru projekta Medeji Neho, anatomija mladalačkih veza. No, nije se sve odvijalo na način kako su to organizatori zamislili, jer je kiša omila kvalitetniji i detaljniji razgovor, ali vjerujem da će biti prilike da se on nastavi u nekom narednom periodu. U međuvremenu ove sedmice u Tuzli je potpisana deklaracija o čitanju i znanju. Povodom Međunarodnog dana pismenosti održana je javna tribina posvećena položaju knjige, kulturi čitanja i izazovima sa kojima se danas suočavaju obrazovanje i društvo u cjelini. Učesnici su govorili o aktuelnom položaju knjige i čitanja, promjenama čitalačkih navika, ulozi porodice i škole, stanju biblioteka te potrebi da se djeci i mladima knjiga ponovo približi kao prirodan dio njihovog odrastanja i obrazovanja. Posebno je naglašena potreba za stvaranje mreže institucija, organizacija i pojedinaca koji će zajedno i kontinuirano raditi na promociji knjige, znanja i čitanja. Predstavljena je Tuzlanska deklaracija o čitanju i znanju, dok je dokument kojim se potvrđuje zajedničko opredjeljenje za dostupnost knjiga i znanja, razvoj školskih i javnih biblioteka te snažniju podršku djeci i mladima. U povodu obilježavanja 10. godišnjice upisa stećaka na popis svjetske baštine UNESCO-a, u Sarajevu je ove sedmice otvorena izložba Stećci 2016-2026. Izložba je organizovana u saradnji Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu i Sarajevu. Studentski radovi predstavljeni su kao prostor savremenog umjetničkog promišljanja stećaka kao jednog od najprepoznatljivijih fenomena kulturnog nasljeđa ovih prostora. Zajednički rad studenata dvije akademije dodatno naglašava važnost kulturne razmjene i saradnje u savremenom razumijevanju naše baštine. I najavit ćemo jedan zanimljiv događaj koji, pa sudeći prema iskustvima iz prethodnih godina, uvijek donese priliku da se gradačački učenici istaknu svojim radom, interesovanjem i svemu onome što okupira njihove misli. Evropska noć istraživača, jedan od najvećih događaja posvećenih popularizaciji nauke, bit će održana 25. septembra, istovremeno u 13 gradova Bosne i Hercegovine. Domaćin i organizator Evropske noći istraživača za Tuzlanski kanton i ove godine je Richmond Park škola Tuzla. Riječ je o 13. uzastopnom izdanju Evropske noći istraživača u Bosni i Hercegovini, događaju koji se ove godine paralelno održava u 25 evropskih država i više od 400 gradova širom kontinenta. Za 13 godina održavanja u Bosni i Hercegovini, noć istraživača okupila je hiljade djece i mladih, brojne škole, nastavnike, studente, istraživače, univerzitete, organizacije i porodice. Kroz stotine eksperimenata, radionica, demonstracija i susreta sa istraživačima, događaj i ove godine pokazuje da nauka ne pripada samo laboratorijama i akademskim institucijama, već svima koji su spremni postavljati pitanja, istraživati i tražiti odgovore. Upravo ćemo u tom tonu i nastaviti. Nakon jedne muzičke pauze očekuje vas i ovosedmični prijedlog sa polica biblioteke Alije Isaković u Gradačcu.

0: Šta hoćeš, bolan?
1: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
0: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
0: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ljutnja je osjećaj koji poznajemo svi. Nekada nas upozorava da nam nešto smeta, da smo povrijeđeni ili da se prema nama neko nepravedno ponaša. Ali šta se događa kada ljutnja postane naš uobičajeni način reagovanja? Kada se ljutimo na sitnice, kada uvijek tražimo krivca u drugima i kada nam se čini da cijeli svijet je protiv nas? Upravo tim pitanjima bavi se Ron Potter Efron u knjizi Stalno ljutiti. Autor nas poziva da zastanemo i pogledamo svoju ljutnju iz drugog ugla. Ne govori o ljutnji samo kao o nečem negativnom. Naprotiv, ona ponekad ima svoju svrhu. Može nam pokazati da postoji problem koji trebamo riješiti. Problem nastaje onda kada ljutnja postane navika i kada zbog nje počnemo gubiti odnose, mir i zadovoljstvo u vlastitom životu. Posebno je zanimljiva autorova razlika između normalne i problematične ljutnje. Normalna ljutnja može nas pokrenuti da razmislimo, kažemo šta nam smeta i pokušamo nešto promijeniti. Problematična ljutnja, međutim, počinje sve pretvarati u problem. Tada više ne reagujemo samo na ono što se događa, već često reagujemo i na ono što pretpostavljamo da će se dogoditi. Knjiga govori i o tome zašto neki ljudi ostaju zarobljeni u ljutnji. Iza bijesa se ponekad mogu skrivati sasvim druga osjećanja. Strah, tuga, povrijeđenost, stid ili osjećaj nemoći. Čovjek koji stalno pokazuje ljutnju možda zapravo ne zna kako drugačije izraziti ono što osjeća. Autor ne nudi samo teoriju, već čitaocu daje smjernice kako da prepoznaje vlastite obrasce ponašanja i nauči bolje upravljati srdžbom. Knjiga se posebno obraća ljudima koji imaju probleme sa ljutnjom ili

0: nasilnim reakcijama, ali i onima koji žive i rade uz osobu koja se često ljuti. Ono što ovu knjigu čini zanimljivo mjesto i duhovit pristup ozbiljnoj temi. Autor kroz svakodnevne situacije pokazuje koliko ponekad možemo pretjerane reagovati. Jer zaista nije potrebno eksplodirati zato što je neko skuhao špagetu umjesto bifteka. Ponekad je dovoljno zastati i shvatiti da je važnije da imamo s kim podijeliti taj obrok nego šta se nalazi na tanjiru. Stalno ljutiti je zato knjiga koja nas ne uči da nikada ne budemo ljuti. Ona nas uči da razumijemo zašto smo ljuti, šta nam naša ljutnja govori i kako da ne dozvolimo da ona upravlja našim životom. Možda najvažnije pitanje koje nam ova knjiga postavlja zapravo vrlo jednostavno. Jesmo li mi gospodari svoje ljutnje ili je naša ljutnja postala gospodar nas? Jer ne možemo uvijek birati ono što će nam se dogoditi, ali možemo učiti kako ćemo na to odgovoriti. A ponekad je najveća pobjeda upravo ono kada umjesto da podignemo glas, zastanemo, udahnemo i zaberemo mir. I za kraj, možda ne možemo uvijek birati ono što će nam život donijeti, ali možemo birati način na koji ćemo na to odgovoriti. Zato, prije nego što se naljutimo, pokušajmo zastati, udahnuti i poslušati ono što nam naša osjećanja govori. Neka nam knjige budu mali mostovi do boljeg razumijevanja sebe i drugih. Do sljedećeg susreta čitajte, razmišljajte i čuvajte u sebi više lijepih riječi nego ljutnje. Ostajte nam dobro, mirno i nasmijano. Do nekog novog susreta uz knjigu i radiju. Srdačno vas pozdravljam.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.

0: će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Nastavljamo današnje izdanje programa Radio Gradačac. Oblačno prije podne, temperatura u našem gradu 20 stepeni Celzijusa, prisutna slaba kiša, vodite o tome računa ako izlazite, ako ostajete u nekom ugodnom prostoru. Stala se Radio Gradačac, slijedi izborni program Radio Gradačac, termini za neposredno predstavljanje političkih subjekata. Prvi današnji termin rezervisan za SD BiH, socijaldemokrate Bosne i Hercegovine. Niko od predstavnika ovog političkog subjekta do ovog trenutka nije se pojavio u redakciji Radija Gradačac. Termin teče od 11 sati.

0: Gradačac 98,3 FM.
1: Nastavljamo današnje izdanje magazina 983, odnosno u okviru ovog dijela našeg programa i izborni program, termini za neposredno predstavljanje kandidata za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Naredni termin rezervisan za politički subjekt Mirna Sajanović, Bosanska stranka. Termin teče od 11 sati i 10 minuta.

0: dogodilo se.
1: Desit će se.
0: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
2: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: znači izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.
1: Ostavili smo iza sebe ovaj dio programa Radija Gredačac, naš magazin 983. Naš prijepodnevni program ide ka vijestima dana koje preuzimamo tačno u 12 sati, ide i ka vašim muzičkim željama koje nam možete slati na Viber broj 061 26 49. Do tog trenutka mi evo analiziramo posljednje podatke dežurnih službi. Nema vanrednih obustava na putevima u Bosni i Hercegovini, informišu iz Bihamka, navode pojačana je frekvencija vozila kao i svakog radnog dana. Na dionicama gdje traju radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Kada je riječ o saobraćaju, mi smo u međuvremenu provjerili današnje cjenovno kretanje na benzinskim pumpama u Gradačcu, budući da se posljednja dva dana najavljuje novi skok cijena goriva, pa evo trenutno dizel na benzinskim pumpama u Gradačcu kreće se od 3 marke 46 do 3 marke 60 po litri. Cijena benzina od 2,93 do 3 marke 21 pokazuju posljednji podaci. Naravno da je ovo interesantna informacija za sve vozače, ali i ostale građane. Šta će se odvijati narednih dana, pažljivo ćemo pratiti. Ovog prije podneva imali smo priliku osjetiti osvježenje, osjetiti slabije kišne padavine u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Upravo danas vladaju takve prilike, promjenljivo oblačno ili potpuno oblačno vrijeme, mjestimično uz kišu, bila prisutna i grmljavina. 11 stepeni Celzijusa je trenutno najniža temperatura, mjeri se na Bjelašnici, u Neumu i dalje najtoplije 29 stepeni Celzijusa. U odnosu na prethodna mjerenja, u Gradačcu je došlo do blagog pada temperature, trenutno 18 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak 990 milibara, prisutan slab sjeverni vjetar. U nastavku dana, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Danas prognozirane najviše temperature čini se da smo već dosegli od 26 do 29 stepeni. Sutra početak vikenda, umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnom kišom prije podne u centralnim i istočnim područjima Bosne. U nastavku dana temperature će rasti u Bosni do 25, a u Hercegovini i do 30 stepeni. I šta još reći, osim poželjeti da nam vikend bude ugodan, da ponudi raznovrsne aktivnosti, a nama u programu Radio Gradačac i priliku da prenesemo neke lijepe informacije. Toliko za sada, hvala za pažnju i naravno šaljemo poziv, ostanite i dalje u talase vašeg radija. Viber poruke na 061 26 49 možete slati već od ovog trenutka.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. U Bosni i Hercegovini danas testni izbori. Pojedina biračka mjesta nisu otvorena u 9 sati. Još uvijek aktivni požari na području Konjica. Sjedinjene države obilježavaju 25. godišnjicu terorističkih napada. Promjena vremena u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizuje danas testne izbore, čiji je cilj da se kroz sveobuhvatnu simulaciju procesa provjeri funkcionisanje izabranih izbornih tehnologija. Testni izbori se provode u svim općinama, odnosno gradovima u Bosni i Hercegovini u periodu od 9 do 15 sati. Ipak neka biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme jer nisu blagovremeno dostavljeni testni glasački listići.
3: U svim opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini od 9 do 15 sati planirani su testni izbori koji predstavljaju simulaciju glasanja u uslovima što sličnim onima koji će važiti na opštim izborima 4. oktobra, tvrdi član Centralne izborne komisije Irena Hadžiobdić.
4: Da bismo provjerili da li su sve funkcije uređaja pravilno konfigurirane, da pružimo priliku izbornoj administraciji da zapravo, pošto su im tek dosta stavljene tehnologije samo i za potrebe treninga po jedan biometrijski uređaj i skener, da približimo te uređaje i samoj administraciji. Ovaj test provodimo u svim općinama u Bosni i Hercegovini da bi vidjeli kako birači prihvataju u realnim uslovima i sam proces provjere biometrijskih podataka i sam proces skeniranja glasačkih listića.
3: Međutim, ideja je ubrzo napuštena zbog kašnjenja sa dostavom testnih glasačkih listića, zbog čega birači nisu mogli pristupiti simulaciji glasanja. Također, iz Centralne izborne komisije su pozvali birače da izlazak na teren na izbore ne planiraju odmah u 9 sati, te da će biti planirana nova satnica.
5: Središnje izborno povjerenstvo je u stalnom zasjedanju i neprekidnoj komunikaciji sa izbornim povjerenstvima, jer nažalost zbog nepredviđenih okolnosti neka biračka mjesta nisu još uvijek otvorena. Sva općinska i gradska izborna povjerenstva su obaviještena da odmah po sticanju uvjeta otvore biračka mjesta za testne izbore i o tome informiraju javnost i birače, te da sukladno vremenu otvaranja biračkog mjesta produže testno glasovanje, ali najdalje do 18 sati.
3: Ipak, bivši član Centralne izborne komisije Vehid Šehić mišljenja je da nema mjesta za paniku, te da je svrha testnih glasanja uočiti probleme koje možemo očekivati na dan izbora.
6: Ne vidim tu nikakav problem, zato se i rade testiranja, se vidi kako to funkcioniše, ali ja ću opet ponoviti nešto što je za mene jako bitno. Na lokalnim izborima na 473 biračka mjesta, ali prava biračka mjesta, su bili negdje biometrijska identifikacija birača, a negdje bio skener. I u 98% slučajeva to je funkcionisalo kako treba. Ovo za mene nikakav nije problem i nikakav nije znak da će biti problema na sam

0: dan održavanja izbora, što je najbitnije.
1: Nema sumnje da će ovogodišnji izbori biti najizazovniji do sada za CIK, zbog čega je ovaj test generalna proba, a prva lekcija stigla je prije nego što je glasanje i počelo. 4. oktobar je sve bliži, zbog čega ostaje sve manje vremena za pronalazak ovakvih i sličnih problema. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Europe boreviće u Bosni i Hercegovini od 15. do 17. septembra radi procjene izborne kampanje i političke klime uoči općih izbora zakazanih za 4. oktobar. U Sarajevu će se sastati s vršiocem dužnosti visokog predstavnika Luisom Krišokom, rukovodstvom oba doma državnog parlamenta, te s liderima i poslanicima federalnog parlamenta. U Banja Luci delegacija će održati sastanke s liderima i predstavnicima parlamentarnih grupa u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
3: Europska komisija priprema izmjene pravila koja se odnose na rad Frontexa, što bi moglo značajno proširiti ovlasti ove agencije u vrijeme pooštravanja migracijske politike Europske unije.
2: Komisija bi prijedlog izmjena trebala predstaviti u oktobru, a planirano je da Frontex dobije snažniji mandat za saradnju sa zemljama izvan Unije, veću ulogu u operacijama vraćanja migranata te proširene ovlasti u borbi protiv prekograničnog kriminala i hibridnih prijetnji.
3: Situacija s požarima i dalje je zahtjevna na području Konjica, saopćeno iz civilne zaštite HNK.
2: Iako je veliki požar na lokaciji Repovica uspješno lokalizovan, vatrogasci su na terenu zbog aktivnih požara iznad sela Čičevo i Kula, kao i na području Ljubuče. Tokom jučerašnjeg dana konjički vatrogasci gasili su požar na Džepskoj planini. Od jutros na rujištu gore trava i nisko rastinja, gašenje je u toku. Situacija u prozor rami je stabilna, te iz operativnog centra ističu da nema opasnosti od ponovnog širenja vatre.
3: Svi stambeni objekti odbranjeni su od požara koji je sinoć izbio na Braču i ugrozio naselja Ložišća i Bobovišća, a jutro su u gašenju učestvovala i 4 kanadera. Situacija je sada puno povoljnija, iako je bila veoma teška tokom noći, rekao je Slavko Tucaković, glavni vatrogasni komandant.
4: Vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorila je trava, nisko raslinje i borova šuma. Ono što mogu reći da su sve kuće obranjene, dakle jedan veliki angažman vatrogasaca i policije koja je pomogla. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna. Evo, za sada mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila tijekom cijele noći, dakle jedna velika, velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći.
5: Svijet.
3: Američki predsjednik Donald Trump odbio je zahtjev saudijskog prestolonasljednika Muhameda bin Salmana da Sjedinjene Države izvedu direktne zračne napade na Hute u Jemenu, nakon što je ta grupa zauzela strateški važan lučki grad Moka na obali Crvenog mora i nastavila napredovanje prema Moreuzu Bab al-Mandab.
2: Za Rijad je situacija posebno osjetljiva jer su Huti zauzimanjem Mohe dobili bolju poziciju za pritisak na jednu od najvažnijih pomorskih tačaka na svijetu, Bab al-Mandab, uski morski prolaz koji povezuje Crveno more s Adenskim zaljevom i preko kojeg prolazi značajan dio međunarodne trgovine i energetskih tokova.
3: Alžir je objavio da u potpunosti prekida diplomatske odnose s Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
2: Iz Alžira je saopćeno da su iscrpljena sva sredstva za očuvanje bilateralnih odnosa jer Emirati destabilizuju region podrškom Sudanu i Maroku. Alžirsko ministarstvo vanjskih poslova obavijestilo je ambasadora Emirata u ovoj odluci i dalo mu rok od 48 sati da napusti zemlju. Ruski predsjednik Vladimir Putin boravi u Indiji radi razgovora uoči samita grupe BRICS koju čini 11 članica, a kojim će dominirati sukobi i ekonomski izazovi uz najavljeno prisustvo lidera Kine i Irana. Očekuje se da će na dnevnom redu dvodnevnog samita koji počinje u subotu dolaskom kineskog predsjednika Xi Jinpinga biti teme poput ratova na Bliskom istoku i u Ukrajini, te globalnih trgovinskih previranja i pitanja nafte.
3: 25 godina nakon terorističkih napada 11. septembra Sjedinjene Američke Države odaju počast žrtvama.
2: Očekuje se da i predsjednik Donald Trump prisustvuje komemoraciju u Pentagonu, jednoj od zgrada u kojoj su se uz njujorške blizance zabili avioni koji su oteli teroristi. U Njujorku, na mjestu nekadašnjeg svjetskog trgovinskog centra, članovi porodica pročitaće imena poginulih. Gotovo 3000 ljudi izgubilo je život u terorističkim napadima pripadnika Al-Kaide koji su oteli 4 putnička aviona.

0: Utakmicom Čelik Radnik večeras počinje sedmi takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Duel na stadionu Bilino polje protivnici počinju u 20 sati. Domaćin je osmi na tabeli sa 4 boda, gost posljednji 10 sa 3. Za sutra su zakazana dva susreta, Široki Brsk i derbi Borac Zrinski, a nedjeljno veče će ispuniti mečevi Sloga Željezničar i Velež Sarajevo. Vrh tabele drži Zrinski sa 18 bodova, Borac je drugi u poretku sa 10. U Ligi nogometnih prvaka Evrope sinoć su okončali prvi takmičarski krug. Bayern i Manchester United bili ubjedljivi, Como u klubsku istoriju upisao prvu pobjedu u ovoj konkurenciji. Rezultati: Fenerbahče Roma 1-1, PSV Šahtar 1-1, Bayern Budo Glimt 5-0, Como Leipzig 4-1, Manchester United Sabah Baku 4-0 i Slavia Prag Lens 2-3. Drugi takmičarski krug na programu je 13. i 14. ovog mjeseca. Danas će u italijanskom San Martino di Castrozi biti svečano otvoreno svjetsko biciklističko prvenstvo u brdskom maratonu. Naša Leila Njemčević će se predstaviti sutra, a na ovu smotru je stigla kao 10. ime na ranking listi Internacionalne federacije. Start trke zakazan je za 10 sati. Staza u Dolomitima duga je 95 km sa 4000 metara visinskog uspona. Bjeloruskinja Arina Sabalenka i Kazahstanka Elena Rybakina igraće finale singla teniserki US Opena. Prva nositeljica je noćas u polufinalu savladala treću na toj listi Amerikanku Jessica Pegulu 7-5-6-2, a drugo postavljena bila bolja od četvrte Amerikanke Coco Gauff 3-6-6-4-6-4. Meč za naslov zakazan je za sutra, počinje u 22 sata po srednjeevropskom vremenu. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Na graničnim prijelazima pojačana je frekvencija vozila uslijed predstojećeg vikenda. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prijelazima putem naše web stranice bihamk.ba. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum i Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme.
3: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 11 stepeni, Bihać 15, Jajce i Prijedor 16, Banja Luka, Bugojno, Doboj, Ivan Sedlo i Sanski most 17, Gradačac i Livno 18, Tuzla 19, Bijeljina, Sarajevo, Sokolac, Zenica i Zvornik 20, Mostar i Srebrenica 22, Neum i Trebinje 29 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 17 do 24, na jugu do 31 stepen.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić. Urednici emisije Ermina Jalimam i Damir Šimić.
5: Kad znaš šta se dešava.
6: Kad znaš šta se sluša.
5: Znaš gdje si.
6: Radio Gradačac.
5: 98,3 MHz.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

Dobar dan, dobar dan, lijep pozdrav iz prostora Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Počinje emisija U fokusu, zajedno smo do 15 sati ili narodski kazano do 3 sata u emisiju koju ćemo se truditi da vam prezentiramo što više onako pozitivnih vijesti. Nije baš počelo lijepo kada je vrijeme u pitanju s jedne strane, ko kad smo mi tegoba sami od sebe kad je kiša i kad malo zahlad ne valja, a do juče je kukalo kako mu je vruće, šta ću od sebe i tako dalje i tako dalje. Dakle, stiglo je to osvježenje, sparina je bila ogromna, ljudi moji, iskreno pričajući, i te ekstremne vrućine, eto, malo kiše je palo. U kontakt ćemo biti sa ljudima iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sa nekom ajmo reći opširnijom prognozom koja nas očekuje za dane koji su ispred nas. U toku dana pokušat ćemo stupiti u kontakt sa spomenutim ljudima pa vam prenijeti te informacije. Kao što rekoh, do 15 sati zajedno sa vijestima, sa onim što bi koliko toliko pokušali izbjeći politiku iz prostog razloga što je to sekreacija, pa ćemo se baviti lijepim stvarima, pokušati, ali obzirom kakvo je stanje u, ne samo kod nas, nego čitao svijet. Zamislite, mali vas svijet u kojem su predsjednici, jedan je Vučić, drugi je Trump i tako dalje. Pa gdje će to biti? može biti samo gore. Ali eto, takvi smo mentalitetno, prošli smo mnogo toga, tako da se nadamo da će nama nekad svanut, što se narodski kaže. Dobro nam došli na talase Radija Federacije Bosne i Hercegovine u emisiji U fokusu.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Idemo dalje sa ovim govornim dijelom emisije U fokusu. Informacija za građane Sarajeva. Naime, udruženje Maraton Sarajevo i Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo obavještavaju građane da će u nedjelju 13. septembra 2026. godine od 7 sati i 30 minuta do, kako ovdje stoji, 12 sati, biti blokirane određene ulice u Sarajevu, odnosno bit će zabranjen saobraćaj u tom dijelu zbog održavanja međunarodnog sportskog događaja Sarajevo Run Fest 2026. Saobraćaj će se privremeno obustavljati u sljedećim ulicama i navedenim dionicama. Start je na Marijin dvoru, prostor ispred Crvene jabuke, zatim ide se do Zmaja od Bosne, pa kroz bulevar Meše Selimovića, zatim kroz na Malti, kroz ulicu Azize Šerbegović, Vilsonovo šetalište, Lonđionička, Topal Paše, zatim Zvornička, Zagrebačka, na Vrba kod Vrbanje mosta također, i Franca Lehara, ulicama Franje Račkog i dakle, to je to i ulicama, i ulici Franje Raškog, puno ih ima, brate mili, to će baš biti nekako dernek, a to sve će se dešavati u periodu do 13 sati i 30 minuta. Eto da znate, dakle, u nedjelju poprilično obustava saobraćaja u Sarajevu, vodite računa od ovoga, nadam se ovome i da će od ovoga što se dešava neće biti nekih nervoza i tako dalje što biva kada je zastav saobraćaja u pitanju. Ali samo se pripremite za nedjelju, svi vi koji mislite po pijacama i tako dalje ići, vodite računa da će veliki broj ulica u glavnom bosansko-hercegovačkom gradu biti blokirane.

0: uživajte u programu Federalne televizije.
1: Politički zemljotres u Njemačkoj. Na izborima u saveznoj pokrajini Saksonija-Anhalt ubjedljivo pobjedu odnio desničarski AfD. Snažan udarac za Berlin i kancelara Friedricha Merca. Rastu napetosti na relaciji London-Tel Aviv nakon odluke britanske vlade da uvede sankcije protiv ilegalnih izraelskih naselja na zapadnoj obali. Izrael zatvara britanski konzulat. 25. godišnjica terorističkih napada na Sjedinjene Države. Napada koji je promijenio svijet i značajno preoblikovao američku vanjsku politiku. Vanjsko-politički magazin Svijet. Podcast Mime Šahinpašića.
2: Ja sam Kemal Dizdarević. Mimo kaže da moram reći da sam neurohirurg i gost sam u njegovoj emisiji kod Mimare.
1: Mimara.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Loznicama čini momentum da će ta utakmica biti zvanični oproštaj Edina Džeke od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nije poznat broj ulaznica koje su puštene u pretprodaju, a redovna prodaja trebala bi krenuti 14. septembra u 12 sati. Cijene ulaznica je 60 maraka zapad, 50 maraka istok, te 40 maraka sjever i jug. Zanimljivo je da ulaznice u pretprodaj pojavili su se već na tom crnom tržištu i cijene dostižu, vjerovali ne već sada, 200 konvertibilnih maraka za tribinu jug, koja je inače 40%, znači po ovom računu su već skuplje. Savez upozorava preferante, tako da kažem, i one koji želi da to učine, da se ulaznice kupuju samo putem zvaničnih kanala, kako bi platili veću iskorištenost ulaznica, i ako ne budu pazili, mogu ostati bez karata. Uglavnom čujete, već su karte koje su... Čuli ste koliko je otišlo na 200 maraka, dakle, dobro, dobro. U obzirom u kakvoj situaciji živimo, ne opravdavam takve stvari, ali ne čudi me što su ljudi bave i takvim poslovima. Eto, to je to što se tiče toga, čekamo tu utakmicu, čekamo taj... Utakmica je jako važna, to je utakmica Lige nacija, jedno respektabilno takmičenje koje je za vrlo malo vremena zauzelo prilično finu poziciju u kalendaru reprezentativnih utakmica i nastupa najboljih selekcija pojedinih zemalja. Bilo bi lijepo Švedsku na startu pobijediti, pa da polako krenemo i ka tom plasmanu, dakle, u Ligi nacija, a sasvim sigurno to će biti trenutak koji će jako emotivan biti. Dakle, Edin Džeko se oprašta. Jednostavno, nekako, kad zamislite taj moment i onda te utakmice bez Edina kad krenu, bit će to drugačije, ali znam da je taj čovjek postavio veliki trag i među ljudima koji ostaju u reprezentaciji, koji će dalje predstavljati Bosnu i Hercegovinu, i da će se tu Džekan uvijek na neki način vrtiti u njihovim glavama, u pjesmama navijača i tako dalje. Hajmo malo navijačkih pjesmi. Jedna je, može jedna pjesmica navijačka.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine planiralo je u svim općinama i gradovima u periodu od 9 do 15 sati provesti testne izbore, no neka biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme jer nisu blagovremeno dostavljena.

0: njeni testni glasački listići. Cilj probe je da se kroz sveobuhvatnu simulaciju izbornog procesa proviri funkcioniranje izabranih izbornih tehnologija.
1: Središnje izborno povjerenstvo je u stalnom zasjedanju i neprekidnoj komunikaciji sa izbornim povjerenstvima, jer nažalost zbog nepredviđenih okolnosti neka biračka mjesta nisu još uvijek otvorena. Sva općinska i gradska izborna povjerenstva su obaviještena da odmah po sticanju uvjeta otvore biračka mjesta za testne izbore i o tome informiraju javnost i birače, te da sukladno vremenu otvaranja biračkog mjesta prodmah po sticanju uvjeta otvore biračka mjesta za testne izbore i o tome informiraju javnost i birače, te da sukladno vremenu otvaranja biračkog mjesta produže testno glasovanje, ali najdalje do 18 sati.
0: Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine priopćila je da je Općinski sud u Sarajevu donio presudu kojom je utvrđeno da je organiziranje i provedba štrajka uposlenika Porezne uprave Federacije nezakonito. Dodaje se kako Porezna uprava uvažava i podržava nastojanja sindikalne organizacije usmjerena na unapređenje radnopravnog i materijalnog položaja uposlenika, stvaranje boljih uvjeta za rad te ostvarivanje njihovih materijalnih i drugih prava uz poštivanje važećih propisa. Veliki požar izbio je sinoć na Braču koji od jutros gase i 4 kanadera. Dojavu o požaru koji je zahvatio travu, nisko raslinje i makiju na nepristupačnom terenu na području ložišća, vatrogasci su dobili kasno sinoć, a zbog jakog vjetra vatra je ugrozila naselja ložišća i bobovišća. Situacija je sada puno povoljnija, rekao je za HRT Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik.
2: Vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorila je trava, nisko raslinje i borova šuma. Ono što mogu reći da su sve kuće obranjene, dakle jedan veliki angažman vatrogasaca i policije koja je pomogla. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna. Evo, za sada mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila tijekom cijele noći, dakle jedna velika, velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći.
0: Jemenski pobunjenici zauzeli su ključni otok u Crvenom moru i time dovršili preuzimanje kontrole nad strateškim tjesnacem Bab al-Mandeb. Riječ je o pomorskom prolazu od goleme važnosti za svjetsku trgovinu i prijevoz nafte. Ovim napadima praktički se raspalo neslužbeno četverogodišnje primirje pobunjenika i arapske koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, koja već više od desetljeća ratuje na strani jemenske vlade. Ruta kroz Crveno more postala je još važnija za svjetski izvoz nafte, otkako je zbog šireg regionalnog sukoba s Iranom plovidba kroz Perzijski zaljev znatno otežana, pa kontrola nad ovim prolazom nosi ogroman globalni rizik.
3: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežita na oblaka te je nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a na sjeveru sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 24, na jugu do 31 stupanj. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremio Damir Šimić.
4: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: U novom izdanju Art Kvart razgovora gost je Mile Stojić, s kojim smo razgovarali o poeziji, pisanju, poraženoj ljudskosti i odgovornosti. Art Kvart razgovor. Utjecaj nekih ljudi ostaje vječno prisutan.
2: Ko jednom uđe u muziku, teško iz toga izađe.
1: Profesionalci i ljudi sa posebnim karakterima.
3: Mislim, narod kad to počne da piva, nalazi sebe tu. To je jednostavno bilo nezaobilazno.
4: Idi sa druže moju, novi pjesmi ponesi moju ti.
1: Oblikovali su vrijednostni sistem, estetiku i poetiku cijelog Balkana.
5: Šta ima u vašoj našoj sanjaonici?
6: Izvinite, opet sam pogriješio.
5: U pjevaonici.
7: Sve smo
1: primili. Novi serijal Federalne televizije.
8: Šta sad stvarno? Najradije bi da siđem dole pa da se izljubim sve.
1: Tragovi u beskraju.
0: Samo u programu Federalne televizije.
9: Radio za svako doba dana.
10: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
9: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
10: Radio koji se čuje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Idemo dalje sa programom Radio Federacije, emisijom Fokusu, novi dokumentarno obrazovni serijal na federalnoj televiziji. Krenut će ići petkom od 21:50. Oslonjen je na tezu da utjecaj nekih ljudi ostaje vječno prisutan, nastao je serijal Sheila Jindo, Tragovi u beskraju. Kolaž edukativne dokumentarne tematike baziran postojećem arhivu radio televizije Bosne i Hercegovine, dakle BHRTA, i posvećen važnim kulturno umjetničkim licima naše zemlje. Sa Sheilom u oči večerašnje premijere razgovarao naš Zoran Zoka Čačić. Poslušajmo.
3: Drugom spratu, to slušalcima ništa ne znači, jer nemaju pojma najvjerovatnije, ali ako im kažem Sheila Jindo, onda će mi biti puno jasnije da razgovaram sa nekim koga imaju priliku gledati u jutarnji program federalne televizije, a povod našeg razgovora Sheila je zapravo šta?
4: Zapravo, za razliku od jutarnjeg programa, jedna večernja emisija koja će ići od ovog petka, pa nadalje vidjet ćemo koliko epizoda stignemo producirati, a povod razgovora je upravo ta nova emisija dokumentarno-zabavnog karaktera, kako smo je opisali, i zove se Tragovi u beskraju.
3: Tragovi u beskraju, onoliko koliko sam se ja uspio informisati, a da se ne lažemo, dobio sam saopštenje, tijelo, je kombinacija nečega što ti trenutno snimaš i produciraš i arhivskog materijala, što je, recimo, meni onako uvijek ljubav ta dokumentarista.

idemo dalje, poštovani slušalci. Imamo jedan fini festival koji se održava u Sarajevu, koji je mjesto na kojem dolaze sportisti iz cijelog svijeta. To je Simposar, ove godine jubilarno izdanje od 18. do 20. septembra ove 2026. godine u Sarajevu nastavlja svoje povezivanje lidera sportskog života u svijetu, a i kod nas. Ono što je sasvim sigurno jeste da će ove godine, kada je Simposar u pitanju, obilježiti dolazak Jackie Joyner Kersee, dakle višestruke olimpijske pobjednice u atletici, dakle žena koja svojom pojavom sasvim sigurno i danas, mnogo godina nakon sportskih dešavanja, privlači pažnju iz više razloga. Drži i dalje olimpijski rekord. Od ostalih svakako zvijezda koje će se pojaviti, sačekajmo taj 18. da vidimo ko će sve biti, ali jedno je sigurno, bit će i naših, tako da kažem, zvijezda, ili oni koji su ostavili trag ili ga i dan danas ostavljaju, tako da će Simposar ove godine svojim učestvovanjem počastiti nas i selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine u fudbalu Barbara Rezmić, tu i Hasan Salih Hamidžić i mnogo ljudi iz svijeta sporta, dakle nešto što sasvim sigurno je vrijedno i ovaj grad čini onim što bi on trebao biti. Dakle, jedan velegrad, jedan glavni grad zemlje koja sasvim sigurno voli sport, gaji sport i uživa u sportu u punom smislu te riječi. Vidjeli smo to na posljednjem svjetskom prvenstvu i svu tu euforiju koju smo imali kada je naša reprezentacija u pitanju. Vidjeli smo to i nedavno na stadionu Grbavica, na derbiju između Željezničara i Sarajeva. Dakle, taj gradski derbi koji toliko godina živi i koji predstavlja pravo jedno čudo, tako da kažem, u osjećajima, o emocijama, u svemu onome. I nema boljih trenutaka od onih kad se utakmica završi, pa ako ti jadna majka, tvoj voljeni klub izgubi, joj, valja u grad. E sad, obzirom da tonska realizatorka Daša Ruma danas je tu cijeli dan od kako me je vidjela, pa evo sve do sad je onako nekako pokunjena i tu, Bože, reko, ne smijem ženu pitat šta je, jel zdrava, jel u redu, a onda se sjetim, Bože dragi, pa ona navija za Sarajevo.

zamislimo svijet ko zgradu. U suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Politički zemljotres u Njemačkoj. Na izborima u saveznoj pokrajini Saksonija-Anhalt ubjedljivo pobjedio odnio desničarski AfD. Snažan udarac za Berlin i kancelara Friedricha Merca. Rastu napetosti na relaciji London-Tel Aviv nakon odluke britanske vlade da uvede sankcije protiv ilegalnih izraelskih naselja na zapadnoj obali. Izrael zatvara britanski konzulat. 25. godišnjica terorističkih napada na Sjedinjene Države, napada koji je promijenio svijet i značajno preoblikovao američku vanjsku politiku. Vanjsko-politički magazin Svijet. Podcast Mime Šahinpašića.
2: Ja sam Kemal Zgarović, Mimo kaže da moram reći da sam neurohirurg i gost sam u njegovoj emisiji kod Mimare.
1: Mimara.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Kaže vijest da je prosječna cijena dizela u Sjedinjenim Američkim Državama po prvi put u istoriji prevašila 6 dolara po galonu. Evidentno je jedno da raste strah od inflacije. E pa, dragi moji Amerikanci, ne znam koga je birao. Mi nismo sigurno. Kako kažu ljudi, tražili ste, gledajte. Eto vam Trump, pa sad vidite šta ćete. To je tako. Idemo do, polako se približavamo kraju još jednog izdanja emisije U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Pardon. I ono što je onako u ovom dijelu današnjeg programa, a to je vremenska prognoza za danas i sutra. Dakle, svježe stigla iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u kojem se kaže da danas u Bosni i Hercegovini bilo prijetežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperature izmjerene u 14 sati na Bjelašnici 11, Bihać Gradačac 16, Prijedor Tuzla 17, Banja Luka Ivan Sedlo, Bosanski most 18, Sarajevo 19, Srebrenica i Zenica 20, Divno Sokolac 21, Bugojno 22, Zbornik 24, Mostar 25 stepeni, dok je u Neumu 30. Što se pak tiče sutrašnje prognoze za vremenske prilike, kažu ljudi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda da će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, lokalno malo kiše, prije podne može pasti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugoistoku Hercegovine moguće su slabi lokalni pljuskovi, vjetar slab i umjeren sjeverni, najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu od 18 do 22 stepena, a najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 30 stepeni. Što se pak tiče glavnog bosansko-hercegovačkog grada, za sutra prognoziraju djelimično vedro, najniža temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 22 stepena. 5 minuta je do 3 sata, ili do 15 sati, kada je vrijeme za novo izdanje vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Što se tiče ekipe koja je realizovala program U fokusu, želimo vam ugodan ostatak dana. Elma Musić brinula se za tonsku realizaciju i muzički dio programa. Ja sam Imo Šahin Pašić. Hvala vam lijepa na pažnji i Elma jedva čeka da popije kafu sa mnom, da joj pričam kako je bilo na derbiju. Lijep ostatak dana i puno zdravlja vam želim. Prijatno.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Tužiteljstvo u Tuzli podiglo je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u kojem je prije godinu poginulo 15 osoba, a ozlijeđeno više od 30. Optužnica je podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, Zinaide Razić-Halilović, šefica jedne službe u domu, te protiv Mustafe Azabagića koji je obavljao poslove referenta protupožarne zaštite. Podignuta je i protiv odgovornih osoba iz tvrtke Inproc Tuzla, koji su bili članovi stručnog tima za izradu procjene ugroženosti od požara, Nedima Džambića, Mirsada Zukandžića i Jasmina Softića, te protiv inspektora za zaštitu od požara u kantonalnoj upravi civilne zaštite

0: Ibrahima Sarajlića. Terete ih se za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi, te propuste da osiguraju propisane mjere zaštite od požara, iako su znali da je riječ o objektu visokog rizika uvrštenom u prvu kategoriju rizika od požara. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine planiralo je u svim općinama i gradovima od 9 do 15 sati provesti testne izbore. No, mnoga biračka mjesta nisu otvorena jer nisu blagovremeno dostavljeni testni glasački listići. Cilj probe je da se kroz sveobuhvatnu simulaciju izbornog procesa provjeri funkcioniranje izabranih izbornih tehnologija.
1: U svim opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini od 9 do 15 sati planirani su testni izbori koji predstavljaju simulaciju glasanja u uslovima što sličnim onima koji će važiti na opštim izborima 4. oktobra, tvrdi član Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić.
2: Ovaj test provodimo u svim općinama u Bosni i Hercegovini da bi vidjeli kako birači prihvataju u realnim uslovima i sam proces provjere biometrije podataka i sam proces skeniranja glasačkih listića.
1: Međutim, ideja je ubrzo napuštena zbog kašnjenja sa dostavom testnih glasačkih listića, zbog čega birači nisu mogli pristupiti simulaciji glasanja. Također, iz Centralne izborne komisije su pozvali birače da izlazak na teren na izbore ne planiraju odmah u 9 sati, te da će biti planirana nova satnica.
3: Središnje izborno povjerenstvo je u stalnom zasjedanju i neprekidnoj komunikaciji sa izbornim povjerenstvima, jer nažalost zbog nepredviđenih okolnosti neka biračka mjesta nisu još uvijek otvorena. Sva općinska i gradska izborna povjerenstva su obaviještena da odmah po sticanju uvjeta otvore biračka mjesta za testne izbore i o tome informiraju javnost i birače, te da sukladno vremenu otvaranja biračkog mjesta produže testno glasovanje, ali najdalje do 18 sati.
1: Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović i predsjednik Opštinske izborne komisije Novi Grad Sarajevo Alen Zorlak tvrde da kašnjenje otkriva šta CIK mora poduzeti da bi izbori mogli biti održani.
4: Radi se dakle o tome da je kompanija koja je angažirana za ovaj posao kasnila sa štampanjem i distribucijom tih listića. I to je jedna stvar koju smo sada uočili kao jedan problem.
5: Mi nismo bili u prilici da materijalno i fizički izvršimo, znači, današnji trening i rad sa građanima, ali smo iskoristili priliku obzirom da smo uredili u biračkom mjestu revnosno sa građanima obavili jedan trening usmeno obuke onako kako bi to trebalo na dan izbora izgledati.
1: Za mnoge građane kašnjenje i nove izborne tehnologije ne predstavljaju problem.
6: Čekamo, valjda ćemo vidjeti kako to.
7: Ne bih voljela da se glasovi gube, da se nešto pogriješi, jer dosta nam je prevara.
1: Bivši član Centralne izborne komisije Vehid Šehić mišljenja je da nema mjesta za paniku, te da je svrha testnih glasanja uočiti probleme koje možemo očekivati na dan izbora.
8: Ne vidim tu nikakav problem, zato se i rade testiranja, da se vidi kako to funkcioniše, ali ja ću opet ponoviti nešto što je za mene jako bitno. Na lokalnim izborima na 473 biračka mjesta, ali prava biračka mjesta su bili negdje biometrijska identifikacija birača, a negdje bio skener. I u 98% slučajeva to je funkcionisalo kako treba. Ovo za mene nikakav nije problem i nikakav nije znak da će biti problema na sam dan održavanja izbora, što je najbitnije.
1: Nema sumnje da će ovogodišnji izbori biti najizazovniji do sada za CIK, zbog čega je ovaj test generalna proba, a prva lekcija stigla je prije nego što je glasanje i počelo. 4. oktobar je sve bliži, zbog čega ostaje sve manje vremena za pronalazak ovakvih i sličnih problema. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine priopćila je da je Općinski sud u Sarajevu donio presudu kojom je utvrđeno da je organiziranje i provedba štrajka uposlenika Porezne uprave Federacije nezakonito. Dodaje se kako Porezna uprava uvažava i podržava nastojanja sindikalne organizacije usmjerene na unapređenje radnopravnog i materijalnog položaja uposlenika, stvaranje boljih uvjeta za rad te ostvarivanje njihovih materijalnih i drugih prava uz poštivanje važećih propisa. Veliki požar izbio je sinoć na Braču koji od jutros gase 4 kanadera. Dojavu o požaru koji je zahvatio travu, nisko rastlinje i makiju na nepristupačnom terenu na području ložišća. Vatrogasci su dobili kasno sinoć, a zbog jakog vjetra vatra je ugrozila naselja ložišća i bobovišća. Situacija je sad puno povoljnija, rekao je za HRT Slavko.

0: Tucaković, glavni vatrogasni zapobjednik.
1: Vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, goreva je trava, nisko raslinje i borova šuma. Ono što mogu reći da su sve kuće obranjene, dakle ja veliki angažman vatrogasaca i policije koja je pomogla. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna. Evo za sada mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila tijekom cijele noći, dakle jedna velika, velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći.
0: Na području Mostara i Hercegovine ovogodišnja sezona požara bila je posebno teška. Kako Hercegovina nije osobito šumovit kraj, posebno su bolni gubici šumskog fonda, uključujući muniku, endemsku vrstu bora.
2: I ovog ljeta požari su poharali šume Visoke Hercegovine. Prema podacima šumarskih poduzeća, na ovom području propadanje šumskog fonda rapidno raste. Mirhana Tuzlaković, direktorica šumarstva Srednje Neretvanskog.
3: Period od 2012. godine do, evo ne računajući sad ovaj požar, zadnji koji je bio, procjena je da je na šumsko-prirodnom području Srednje Neretvansko požarom uništeno blizu 12.000 hektara šume. Kada gledamo u smislu drvnog fonda, znači ovaj, što nam može pokazati o razmjerama štete na drvnom fondu, to je čak 72% ukupne drvne mase.
2: Ovi podaci još bolnije zvuče kada se zna da šumama trebaju godine da bi se oporavile. Trpimir Jelić, direktor javnog poduzeća Šume Hercegovačko-Neretvanske.
4: Ali pitanje je kad će ta šuma se obnoviti? Neće za 50-100 godina. Znači, kad mi nju tu sad nema, koliko treba na ovom kamenjaru da daje jedna jela naraste 40-50 godina da bi dostegla, ajmo reći, da se može sjeći.
2: U požarima je opet značajno stradala i čuvena munika, autohtona ljekovita vrsta bora, koja gotovo isključivo raste na hercegovačkim visovima. Bez obzira na tešku sezonu požara, u izviđačkim organizacijama gledaju naprijed. U okviru projekta pošumljavanja požarišta, nazvanog Boranka, 12.000 stabala već je posađeno na opožarenim područjima, a spremaju se i nove akcije. Teja Katica, glasnogovornica projekta Boranka.
5: Imamo u okviru Boranke 5 planiranih akcija na lokalitetu Risovac, Blidnje jezero, općina Jablanica, zatim imamo Mostar, Bjelušne iznad pravoslavnog groblja, imamo još dvije sadnje u Posušju, također park prirode Blidnje.
2: Ipak zabrinuti su jer projekat pošumljavanja financiran od Vlade Republike Hrvatske završava 31. listopada ove godine. Rijad Gosto, koordinator projekta Boranka.
6: Poslije toga mi nemamo više tu neku financijsku budžetsku podršku, tako da bi nama značilo sva moguća podrška kako vlasti, tako i privatnih kompanija u cilju nastavka naših akcija.
2: Na posljedku treba reći da bi štete od požara, kako tvrde šumarski stručnjaci, bile puno manje kada bi postojali moderni zakoni o šumama i kada bi se uspostavilo jedinstveno upravljanje šumskim požarima. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
7: Svijet.
0: Jemenski pobunjenici zauzeli su ključni otok u Crvenom moru i time dovršili preuzimanje kontrole nad strateškim tjesnacem Bab el-Mandeb. Riječ je o pomorskom prolazu od velike važnosti za svjetsku trgovinu i prijevoz nafte. Ovim napadima praktički se raspalo neslužbeno četverogodišnje primirje pobunjenika i arapske koalicije, predvođene Saudijskom Arabijom, koja već više od desetljeća ratuje na strani jemenske vlade. Ruta kroz Crveno more postala je još važnija za svjetski izvoz nafte, otkako je zbog šireg regionalnog sukoba sa Iranom plovidba kroz Perzijski zaljev znatno otežana, pa kontrola nad ovim prolazom nosi ogroman globalni rizik. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 25. godišnjicu terorističkih napada 11. rujna. Očekuje se da će američki predsjednik Donald Trump nazočiti komemoraciju u Pentagonu, jednoj od zgrada u kojoj su teroristi namjerno usmjerili otete zrakoplove u stornjeve blizance u Njujorku. U terorističkim napadima Al-Kaide poginulo je blizu 3000 ljudi. Teroristi su oteli 4 putnička zrakoplova, od kojih su 2 usmjerili u tornjeve Svjetskog trgovačkog centra, a jedan u Pentagon, sjedište Američkog ministarstva obrane. Nakon toga Sjedinjene Države su sa saveznicima napale Afganistan, odakle su se nakon dugogodišnjeg rata neslavno povukli 2021. O napadu na Ameriku prije 25 godina govorio je Donald Trump, koji je komentirao i rat s Iranom.
8: Nikada nećemo zaboraviti one koje smo izgubili i nikada nećemo zaboraviti besmrtne heroje 11. septembra 2001. Sada se borimo jer postoji nacija koja je željela nuklearno oružje.

0: Bili su vrlo blizu da ga dobiju, a sada nemaju nikakve šanse da ga dobiju. Nikada neće imati nuklearno oružje. Iran neće imati nuklearno oružje.
1: Sport.
2: Utakmicom Čelik Radnik večeras počinje sedmi takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Duel na stadionu Bilino Polje protivnici počinju u 20 sati. Domaćin je osmi na tabeli sa 4 boda, gost posljednji 10 sa 3. Za sutra su zakazana dva susreta, Široki Brsk i derbi Borac Zrinski, a nedjeljno veče će ispuniti mečevi Sloga Željezničar i Velež Sarajevo. Vrh tabele drži Zrinski sa 18 bodova, Borac je drugi u poretku sa 10. U Ligi nogometnih prvaka Evrope sinoć su okončali prvi takmičarski krug. Bayern i Manchester United bili ubjedljivi, Como u klubsku istoriju upisao prvu pobjedu u ovoj konkurenciji. Rezultati: Fenerbahče Roma 1-1, PSV Šahtar 1-1, Bayern Budo Glimt 5-0, Como Leipzig 4-1, Manchester United Sabah Baku 4-0 i Slavia Prag Lans 2-3. Drugi takmičarski krug na programu je 13. i 14. ovog mjeseca. I rukometaši su sinoć okončali prvo kolo Lige prvaka Evrope. U preostalim ogledima Dinamo Bukureš Montpellier 23-27, Partizan Berlin 33-44, Seged Kristianstad 42-31, Melsungen Vardar 33-31 i Sporting Gudme 43-33. Ogledi drugog kola zakazani su za 16. i 17. ovog mjeseca. Bjeloruskinja Arina Sabalenka i Kazahstanka Elena Rybakina igraće finale singla teniserki US Opena. Prva nositeljica je noćas u polufinalu savladala treću na toj listi Amerikanku Jessica Pegula 7-5-6-2, a drugo postavljena bila bolja od četvrte Amerikanke Coco Gauff 3-6-6-4-6-4. Meč za naslov zakazan je za sutra, počinje u 22 sata po srednjeevropskom vremenu. Večeras će na mrežu prvi nositelj singla tenisera, Nijemac Aleksandar Zverev. U polufinalu će sa druge strane imati Rusa Karena Hačanova. Meč počinju u 21 sat. Amerikanci Francis Tiafoe i Ben Shelton se sastaju sat iza ponoći. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
3: Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Posebno je frekventno na prilazima većim gradskim zonama. Zbog kiše koja povremeno pada, vozače savjetujemo da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjenu pravca. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Sanacioni radovi aktualni su i na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Mostar Čitluk Brdo Hum, a na mjestima radova saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Šepak, Deleuša, Hum i Zupci duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
4: Sutra će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u središnjim i istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugoistoku Hercegovine moguće i slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu od 18 do 22. Najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremio Damir Šimić.
5: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

0: svakog dana, cijeli svijet na dlanu. Popodnevni program Radio Gradašca.
1: Dragi slušalci, evo konačno je kiša kanula i sve nas pritom i obradovala. Ako ste već priveli kraju ono najvažnije što je trebalo završiti danas, pravo je vrijeme i da malo usporite i uz zvuke kiše provedete naredne sate i uz radio. Dobro došli, dakle, u popodnevno izdanje Radio Gradačca. I danas ćemo pratiti ono što se mijenja iz sata u sat, od vremenskih prilika i stanja na putevima do tema kojima se vrijedi vratiti i nakon što prođu događaji koji su ih pokrenuli. Naime, jedan od njih vodi nas i do Husajnije, čija priča traje više od 2 stoljeća. U 16 sati, dakle kroz emisiju o kulturi petkom, donosimo i drugi dio razgovora sa okruglog stola posvećenog zajedničkom historijskom nasljeđu Gradačca, Gračanice i Modriće u 19. stoljeću. U ovom dijelu, dakle današnjem, slušamo glavnog imama Međusa islamske zajednice Gračanice Hamdiju Islamovića i glavnog imama Međusa islamske zajednice Modrića Ređu Mehanovića. U 17 sati vrijeme je u popodnevnom programu iza vijesti u 5 federalnog radija sa pregledom, dakle, najvažnijih vijesti iz svijeta i zemlje. Nakon vijesti mi ćemo nastaviti uz muziku zanimljivosti, a ako već znate i uz koju pjesmu biste voljeli započeti, jel, dane odmora i ući u vikend, pošaljite nam muzičku želju putem Vibera na broj 061-26-49. Prije nego što završimo ovo popodnevno vrijeme zajedno, čeka nas i vjerska emisija posvećena muslimanima vjernicima koju vodi i uređuje naša Emira Kavazović. Do 19 sati, dakle, sa vama su Esad Dino Kukuruzović i Maida Pezerović, a vi svakako ostanete uz nas i uz talase Radio Gradačca.

0: Banja Iliđak Dačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Reklame, reklame, reklame.
3: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Popodne sa vama svakog radnog dana od 15 do 19 sati. Aktuelnosti,
1: zanimljivosti,
0: muzika,
2: sport,
1: kultura,
2: nauka,
0: biznis,
1: SMS muzičke želje.
0: Popodne sa vama
1: FM 98,3 MHz, Radio Gradačac. Vremenska i biometeorološka prognoza.
3: Evo, posle onih gotovo ljetnih temperatura koje su nas pratile početkom sedmice, sedmicu privodimo kraju ipak sa sasvim drugačijim vremenom. Nakon ovih pljuskova i kiše dosta je svježije. Trenutno u našem gradu mjerimo 17 stepeni Celzijusa, a i sutra nas očekuje svježije jutro sa temperaturom oko 15 stepeni. Početak dana obilježit će i slaba oblačnost, a posle podnije vrijeme bi trebalo ipak biti stabilnije uz više sunčanih intervala, a najviša dnevna temperatura u našem gradu oko 23-24 stepena Celzijusa. Vremenska slika sutra ostaje prilično ujednačena. Prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda za sutra donosi većinom umjereno po centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugoistoku Hercegovine moguće su

su slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni, na jugu od 18 do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25 stepeni, dok je na jugu zemlji do 30 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana. Nakon mjestimično tmurnog i povremeno kišovitog jutra, u nastavku će uslijediti postepena stabilizacija, intenzivnije sa kasnim poslijepodnevnim satima. Blagi porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na većinu populacije, tako da tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata ne bi trebale biti suviše jake, poručuju bioprognostičari. Eto, neka vam dakle ovi prolazni oblaci sutra ipak ne pokvare raspoloženje. Ugodan vikend želimo vam gdje god da ga provodite.

0: stanje na putevima.
1: Saobraćaj je danas pojačan, dakle na većini putnih pravaca u zemlji, posebno na prilazima većim gradovima, uz povremenu kišu, Bihamk upozorava i na mokar kolovoz, pa vozačima savjetuje i nešto više opreza, veće odstojanje i manje naglih reakcija za volanom. Na A1 između Sarajeva, Zapad i Lepenice, zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, ograničenja i dalje važe i na magistralnim pravcima Dobropolje, Miljevina te Jablanica, Blidinje, gdje mogu saobraćati samo vozila do 3,5 tone. Gužve su trenutno i na granicama. Duže kolone na ulazu u našu zemlju bilježe se na prelazima Velika Kladuša, Gradina, Šepak, Deleuša, Hum i Zubci, dok su na ostalim prelazima zadržavanja uglavnom između 10 i 30 minuta. I još jedna informacija koju će vozači večeras svakako željeti imati na umu, to su radarske kontrole, naravno. A na magistralnom putu M19 radar će biti postavljen u Ledenicama Donjim i to večeras od 19:40 do 20:40. Zatim, praktično odmah nakon toga, kontrola se nastavlja u Sarajevskoj ulici i to od 20:50 do 21:50. Tako da je to, ako večeras put na vas nanese ovim pravcem, nemojte da vam tih 10 minuta između dvije kontrole bude jedini razlog da usporite. Mokar kolovoz i slabija vidljivost sasvim su dovoljan razlog da vožnja danas bude mirnija i pažljivija. Sretan put!

0: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: o kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj. U popodnevnom programu o kulturi petkom. O kulturi petkom.
1: Dragi slušalci, lijep pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije O kulturi petkom. U danima kada nam se pažnja uglavnom zadržava na onome što se upravo događa, kultura nas često natjera da pogledamo i malo šire, da povežemo ljude, mjesta i vrijeme. I upravo takve razgovore volimo donijeti u ovoj emisiji, razgovore iza kojih se iza jednog događaja otvore i neke šire priče. Ovih dana u središtu pažnje bila je Husejnija, jedan od najprepoznatljivijih simbola Gradačca koja je ove godine obilježila i dva stoljeća postojanja. Nakon velike svečanosti otvorenja obnovljene Husejnije, kojom je obilježen ovaj značajan jubilej, vrijedi se vratiti i pričama koje su mnogo starije od samog događaja i koje povezuju Husejniju, njenog graditelja Husein kapetana Gradaščevića i prostor kojem je pripadala. Jedna od takvih priča vodi nas u 19. stoljeće, u vrijeme kada su Gradačac, Gračanica i Modrića imali mnogo dodirnih tačaka kroz ljude, događaje i prilike koje su oblikovale ovaj prostor. Upravo tim vezama govorilo se i na okruglom stolu posvećenom zajedničkom historijskom nasljeđu

0: ova tri grada. Mi danas donosimo i drugi dio tih razgovora sa glavnim imamom Mečesa islamske zajednice Gračanica Hamdijom Efendijom Islamovićem i glavnim imamom Mečesa islamske zajednice Modrića Ređom Efendijom Mehanovićem.
1: Gračanica se spominje već u osmanskom periodu kao kasaba. U početkom 16. stoljeća, već tamo pred kraj 16. stoljeća, ona postaje sjedište kadije i taj kadiluk je otprilike obuhvatao prostor današnjih gradova Gradarca, Modriče, Orašja i Srebrenika uz Gračanicu. I ono što je također lijepo, kako bi se osjetila ova veza posebno između Gradarca i Gračanice, da vakufname Osman kapetana i Murat kapetana su upravo ovjerene kod kadije u Gračanici 1800. godine, to je s početkom evo 19. stoljeća Osman kapetanova, pa kasnije i Murat kapetanova, poslije toga njegova vakufnama. Ono što je veoma bitno jeste kazati da Gračanica u 17. stoljeću, malo prije toga, imala je lijep, impozantan vakuf Ahmed Paše Budimlije, koji je krasio kao svojom velikom džamijom koju je napravio, koja se ona kasnije spominje kroz vakufnamu Osman kapetana. Uz nju se gradio Sahat Kulu, sagradio Han, nekoliko dućana, nekoliko, da kažemo, društvenih i humanitarnih institucija koje su djelovale na području naše Gračanice. Međutim, usled raznih previranja i dešavanja, mnogi vakufi su oslabili. Također je bio jedan veoma bitan vakuf i ono što je se desilo u 19. stoljeću, što želim posebno da istaknem, jeste velika musala u Gračanici, koja obuhvata prostor za oni koji poznaju taj dio današnje osnovne škole Hasan Kikić, zgrade Bosanskog kulturnog centra, iza zgrade tamo gdje se danas nalazi pravoslavna i katolička crkva, gore prema lamelama, prema Sokolu, bilo je veliko mezarje. Gradski park, današnji zgrada, upravna zgrada gradske uprave, tadašnji konak, da bi to kasnije zarad nekog javnog interesa dolaskom Austro-Ugarske bilo oduzeto i što se tiče mezare, ono je kao ekshumirano i na tom prostoru danas imamo, evo juče je obilježena stogodišnjica pravoslavne crkve u Gračanici, imamo današnju zgradu Bosanskog kulturnog centra i osnovne škole u Gračanici. Također u tom periodu dosta su vakufi slabili. Ono što je veoma lijepo i jedna lijepa poveznica koja se desila jeste kada je Osman kapetan, naravno vjerovatno želeći da poveća i svoj ugled i prisustvo i na okolnim mjestima oko Gradarca, i hvala Bogu na tome i uspio na jedan veoma lijep i poštovan i uvažen način, odlučio da sagradi medresu, Osman kapetanovu medresu, gdje tamo lijepo stoji, da se ona nalazi uz veliku džamiju u Gračanici, ne želeći da time narušava, uz medresu je mogao on sagraditi još jednu džamiju koju bi se koristili učenici. Međutim, ono što je bilo lijepo, da svi muderisi medresi Osman kapetanove su zapravo bili i vajzi i predavači u bijeloj džamiji ili džamiji Ahmed Paše Budimlije, a sami softe su obavljali namaz u njoj. Po pitanju izgradnje ove medrese, koliko je ona imala utjecaja, otprilike navodi pojedini izvori da je ona bila i otprilike glavna medresa Gračaničkog kadiluka u to vrijeme. U njoj je pohađalo negdje od 60 do 80 učenika, međutim dolaskom jednog poznatog, hvala Allahu Dželešanu, da kažem, poznate uleme Mehmeda Efendije Teufika Okića iz Jajca, koji je studirao u Istanbulu nakon završene medrese u Banja Luci, ta medresa postaje daleko poznatija, pa su onda čak od Brčkog, od Donjeg Vakufa, od Travnika, iz drugih mjesta, od Zvornika učenici dolazili, taj broj je narastao na preko 200 učenika, što je kasnije, kada je on postao kao moderis, iz tih spisa pisanih tragova, došlo da je se trebala ta medresa i proširivati kapacitetom, kako bi ti učenici, pošto je ona bila internatskog tipa, tu su učenici i stanovali u isto vrijeme i učili nauku i sticali i džazetname. I ono što je bitno, tada se desila i reforma naučavanja u toj medresi, da su prestali sa halka sistemom, nego da su krenuli da izučavaju po nekim rangovima, po nekim statusima, kako su imali određeni učenici, da li starosnom dobu ili sa stečenim znanjem sa kojim su već došli u tu Osman kapetanovu medresu. Uz Osman kapetana veoma poznat vakuf u 19. stoljeću je također vakuf njegovog sina Murat kapetana,

je sagradio svoju novu medresu, kako to stoji, odmah uz bijelu džamiju, džamiju Ahmed Paše Budimlije, na čošku toga vakufa. I danas imamo jednu zgradu koja je, nažalost, kako je nacionalizirana i ta medresa i oduzeta od vakufa, kasnije prodavana i mijenjala je razne vlasnike. Još uvijek Medžlis islamske zajednice danas vodi sudski spor više od 15 godina i tada je trenutno u tom statusu da je grunt, ta zemlja, hvala Allahom Đelešanu, vraćena na vakufa, da sama zgrada još uvijek nije u vlasništu vakufa. U tom vremenu Murat Kapetan je ostavio još i 8 dućana koji se nalazili u prizemlju te medrese, a na spratu je bila medresa od 8 soba koja je mogla primiti veoma veliki broj učenika. Poznati, hvala Bogu, i nakon evo što sam spomenuo Mehmed Efendiju, još jedan poznati alim koji nam je došao iz Lukavice i kasnije sticao znanje u Istanbulu, također pre šejhovima, uz ovo teološko znanje i znanje iz Kirajeta, iz Kur'ana, i bio je u to vrijeme Hafiz Mustafa Efendija Širić, koji je bio i Kura Hafiz, imao je i džazetnamu iz Istanbula na 7 kirajita, i on je u to vrijeme postigao da mnogi učenici zavoli učiti Kur'an na pamet. I kako sam došao do jedne pouzdane informacije da u to vrijeme, u periodu od 1910. do ovamo, do 1947. godine, Gračanička uprava medresa Osman Kapetana Gradaščevića je iznjedrila po najveći broj hafiza uz Gazi Husrev Begovu medresu u to vrijeme u Bosni i Hercegovini, što je veoma lijep znak primirka vakufa ili zadužbine koju Osman Kapetan ostavio i za sebe, a hvala Allahu Dželešanu, ona je davala plodove. Ono što je veoma bitno istaći jeste da ta medresa, hvala Bogu, i danas dan je u Gračanici, na svome mjestu, vraćena je u vakuf islamske zajednice Gračanica nakon što je bila oduzeta, čak jedno vrijeme je bila proglašena domom kulture, pa je bilo jedno vrijeme čak i konju i razne periode je nažalost preživljavala. Međutim, narod Gračanice i ugljenici Gračanice su to, hvala Bogu, i renovirali i vodili brigu o njoj, i ona, hvala Bogu, danas služi svome gradu, služi svome Medžlisu, služi svojoj zajednici. Ono što smo također htjeli na području evo Gračanice da istaknemo jeste da ova pojedina imena ne ostanu zaboravljena, pa danas upravo škola Kur'ana Medžlisa islamske zajednice Gračanica nosi naziv po imenu Hafiza Mustafe Efendije Širića, koji je bio izuzetan učenjak i hvala Bogu i dao lijep doprinos u ovoj medresi. Po pitanju alima u 19. stoljeću nisam htio previše da govorim o ovim koji su bili predavači, koji su vodili, upravljali medresom i bili glavni moderisi, već sam htio da istaknem dva alima koji su bili upravo učenici ove medrese, a dali su poslije toga veliki izuzetan doprinos svome narodu. Među njima jedan od najvećih jeste Hadži Hafiz Hasan Efendija Hadži Efendić, zvani Hadži Kadija, koji je rođen u Gračanici 1850. godine ili nešto prije, u porodici moderisa Hadži Hasan Efendije Nurikića. Rano je ostao bez oca jetim, koji je na Ahiret preselio obavljajući hađ. Učio je Osman Kapetanovoj medresi u svom rodnom gradu, položivši hifs upravo pred moderisom Osmanom Efendijom Avdićem, koji je bio u to vrijeme moderis u Osman Kapetanovoj medresi. Nakon toga prelazi i da pohađa svirac medresu, zato sam ovo htio da istaknem, u susjednom Gradačcu, koji je vodio čuveni moderis muftija Hadži Hafiz Ahmed Efendija Mula Ibrahimović. A kako smo malo ranije čuli, njegov moderis je bio Efendija Muslimović Hasan, a on je porijeklom iz Gračanice, tačnije iz sela Rašljeva. Evo, muftija zvani Sviras, po završetku škole neko vrijeme je radio kao javni pisar, sastavljajući podneske i službena akta običnom narodu, da bi to potom zasnovao službu u sudstvu kao vježbenik, a kasnije polaže stručni ispit pred sarajevskim muftijom, a Mustafa Hilmi Efendija Hadži Omerovićem, i tako stekovši zvanje šerijatskog sudije ili kadije. Službavao je u Zvorniku, Tešnju, Gračanici, Travniku, Mostaru, odakle prelazi na službu u Kotarski šerijatski sud u Sarajevu, da bi 1900. godine bio imenovan za sudiju Vrhovnog šerijatskog suda. Bio je predsjednik ovog suda, a također i direktor šerijatske sudačke škole. Da bismo, evo,
dobili na vremena, ne bi odužili, volio bih istaći još jednog učenika

0: Osman kapetanove medrese, a to je bio Hafiz Ibrahim Efendija Mehinagić, koji je rođen krajem ili evo koncem 19. stoljeća 1894. godine u porodici šerijatskog sudije Arif Hikmet Efendije Mehinagića sa vrijeme njegovog službovanja u Prnjavoru. Mektev Ibtidaijeve završio u Čajniću, osnovnu školu u Gračanicu, u svom gradu, u kojem je Arif Hikmet Efendija i dva put službavao i u njemu se na kraju iskrasio. Po završetku osnovne škole, mladi Ibrahim Efendija upisuje Osman kapetanovu medresu u Gračanici, gdje uči pred mudericom Mehmet Teufik Efendijom Okićem, koji smo prethodno spomenuli, a potom pred kura Hafizom Mustafom Efendijom Šilićem, pred kojim polaže i Hivs. Školovanje nastavio na visokoj medresi Sultan Fatihove džamije u Istanbulu, uporedo slušajući predavanje iz svjetskih predmeta ili nauka u Darul Fununu, koji je pretača današnjeg univerziteta u Istanbulu. Po izbijanju Prvog svjetskog rata vraća se u Bosnu te upisuje šerijatsko sudačku školu u Sarajevu, na kojoj je diplomirao 1919. godine, a tada započinje i karijeru kao vježbenik u sudu šerijatskom uzvorniku. A nakon položenog stručnog ispita radi kao sudac, kao šerijatski sudija i kadija u Tuzli, a potom i u Gračanici. Bio je aktivan u društvu šerijatskih sudaca, kojim se duže vremena nalazio na čelu. Godine 1942. godine bio je izabran za vrhovnog šerijatskog sudiju, a potom i za predsjednika vrhovnog šerijatskog suda u Sarajevu. Poslije toga, radi političke situacije, radi političkog neslaganja, zato što je Efendija Mehinagić imao jasan svoj stav, imao je i problema sa tadašnjom vlašću, tako da je bio i osuđen na 5 godina zatvora, što me to kasnije smanjio na 2 godine, pa potom da je pušten ili pomilovan iz zatvora. Tek nakon određenog vremena, iako nije se mogao zaposliti nigdje, biva uposlen kao glavni imam medžlisa tadašnjeg, evo, u Doboju, i na toj poziciji ostaje sve do penzije. U penziji je naravno se vratio u svoju Gračanicu i tu ga je zatekla smrt, gdje je ukopan na mezaru Režići u našoj Gračanici. Ono što bih htio da zaključim na kraju, da onaj doprinos koji su dali porodica Gradaščevića i kao njihov jedan, Osmanov još jedan treći sin, Bećir Aga Gradaščević, koji je uvakufio niz jedan dućana kod današnje Sahat Kule, koji su opet potom oduzeti. Ono što sam volio istaći jeste da sredinom 19. stoljeća, kada je izbio jedan veliki požar u Gračanici, zabilježeno je da je Gračanica imala negdje oko preko 100 dućana u tom urbanom dijelu, u tom središtu grada, a da je velika većina tih dućana bila vakufska. Da je bio jedan hotel Central i da je također vakuf imao udjel u njemu i da je vakuf Osman kapetana, Murat kapetana, Bećir Age Gradaševića i po pitanju novca, finansijskog dijela ili te kase imao velike prinose od ljudi koji su uzimali pozajmice, bavili se biznisom ili drugim poslovima i dio svojih zarada vraćali uz pozajmicu u taj vakuf, gdje su se mogli izdržavati i muderisi, učenicima je bila besplatna školarina, smještaj, hrana i sve ono što je bilo potrebno, sve zarad Allahovog dželešanu zadovoljstva, a upravo vakuf i ti koji evo stotinama godina opstaju, to je jedan lijep išaret, lijepa naznaka da je to učinjeno i sa iskrenim nijetom, sa iskrenom namjerom da traže Božje zadovoljstvo, a ja evo molim Boga da one još služe i u budućnosti, kako bi zaista i mi imali, da kažemo, jednu lijepu pouku da u skladu sa svojim mogućnostima budemo dijelom ovih vakufa, da ih još više oplemenimo i da na taj način uđemo u ovu plejadu velikih vakifa, vakufa, uleme i u ovu historiju koja nam je, hvala Bogu, izuzetno, izuzetno draga i na koju smo evo ponosni.
1: Godina 1536. veže se za gradnju prve džamije u Modrići, Eski ili Stare džamije, oko koje se razvila stara čaršija. I to je važan podatak jer nam pokazuje kako je nastajao grad. Najprije se gradi džamija, oko nje se formira mahala, iz mahale nastaje čaršija, a u čaršiji se nalaze dućani u kojima se razvijaju zanati, trgovina, a iza svega toga stoji čvrsto vakuf. Upravo tako se razvijala i Modrića koju je danas predstavljena. I zato kada danas govorimo o historiji našega grada, ne smijemo gledati samo građevine, moramo gledati sistem koji je stajao iza razvoja toga grada. Nesumnjivo je važna uloga u razvoju Modriće svakako i vjerskog života, džamije, mektebi, ulema, a posebno

dva dulom. Zatim Husein Kapetan, Vakif Husenije džamije čiju bile obilježavamo, koji uvakufio više od 63 duluma zemljišta, zajedno sa mnoštvom objekata koji su se nalazili na tim parcelama. Onda je Hadži Bečirbek, koji uvakufio malu količinu zemljišta, nešto manje od dva duluma, ali usto je uvakufio i pekaru, kahvanu, dva dućana i zgradu dimenzija 15,5 puta 5,5 metara. Kada saberemo samo ove navedene vakufske površine i objekte, dobijamo impresivnu sliku. To je više nego skup nekoliko parcela, jer je to jedan čitav ekonomski sistem od preko 230.548 kvadratnih metara ili preko 230 duluma vakufa porodice Gradašević, koji je pripadao Međesu Modrića i koji je koristio za opstajanje i unapređenje vjerskog života. Prema podacima koje danas predstavljamo, znači članovi porodice Gradašević bili su vakifi velikog dijela, znači svoje imovine na području Modriče, uz više od 20 dućana, pekara i drugih, znači, objekata. A onda, kao što znamo, dolazi 20. stoljeće, dolazi nacionalizacija kojom je islamskoj zajednici u Modriči, koja tada raspolagala sa preko 340 duluma zemljišta, oduzeto sve osim parcela na kojima su se nalazile džamije, mezarja i imamske kuće. Na ovakav način gotovo je nestala ekonomska osnova koja je stoljećima omogućavala samostalno funkcionisanje vjerskog i obrazovnog života u Modriči. Oduzeta imovina, ali su ostali oni koji toj imovini daju smisao. To je naša ulema koja nikad nije napustila naš narod. To su oni koji su svojim odgovornim izvršavanjem svojih emaneta vakufsku imovinu pretvarali u ono što zovemo život jedne zajednice. I želim danas da spomenem samo neke od njih, među kojima na prvom mjestu imame, evo spomenute Šić džamije, među kojima se spominje na prvom mjestu Hafiz Salih Dubinović, rodom iz Mostara, koji je na službi Modriči bio od 1895. godine i preselio 1934. godine. Na imamskoj službi ga je naslijedio Hafiz Yunus Efendija Grabonić, rodom iz Modriče, koji je završio svoje školovanje u Istanbulu. Tu je i Hafiz Husein Baltić, rodom iz Modriče, koji je završio školovanje u Murat Kapetanovoj medresi u Gradašcu, nastavio ga je, znači, u Odžaku po dvije godine, a Hifz je završio u tokom školovanja svoga u medresi u Odžaku. Ovo nam pokazuje, poštovani prisutni, da Modrića nije bila jedna izolirana sredina. Njeni ljudi su odlazili na školovanje u Gradačac, u Odžak, u Istanbul, a onda se vraćali u svoj grad sa usvojenim znanjem i vještinama koje su nesebično na druge prenosili i tako gradili svoj ugled i autoritet, ali doprinosili napretku i razvoju svoga grada. Od imama Eski ili današnje srednje džamije želim napomenuti i spomenuti nas ovdje Hafiza Rešid Efendiju Halibašića, koji je rodom iz Brčkog, pohađao je također Murat Kapetanovu medresu u Gradašcu. Zatim Hafiz Ahmed Efendija Bijelić, rođen 1894. godine u Donjem Srebreniku, koji je najprije bio imam gornje džamije u Tarevcima, a potom je služio u Eski staroj, odnosno srednjoj džamiji u Modrić. I Hafiz Ahmed Efendija Emić, rodom iz Odžaka, rođen 1895. godine, u Odžaku završio medresu, a u Modriči obavljao imamsku službu i bio muallim u ženskom mektebu u Modriči. Posebno mjesto među imamima i ulemom zauzimaju i oni koji ću spomenuti dalje, a to je na prvom mjestu, znači, Hafiz Hamdija Efendija Muminović, koji je rođen 1888. godine u Tarevcima, završio prvo Murat Kapetanovu medresu u Gradašcu, zatim i Fatihovu medresu u Istanbulu. Bio je imam Donje džamije u Tarevcima od 1916. do 1964. godine, a od 1932. godine predavao islamsku vjeronauku osnovnoj školi u Modriči. Na Ahiret je preselio 1965. godine, a godinu prije njegove smrti dužnost imama u Donjoj džamiji u Tarevcima preuzima Osman Efendija Kujraković, koji je preselio 1980. godine, i ova dva imama, Hafiz Muminović i Efendija Kujraković, su ukopani u haremu Donje džamije jedan pored drugog. Uz njega spominje se Hafiz Husein Kadrić, rodom iz Lukavice kod Gračanice, i Hafiz Mohamed Efendija Džanhođić, koji je također rođen u Tarevcima 1878. godine. Među ulemom Modriči posebno nam je zanimljiv Hafiz Halil Efendija Herdić, koji je rođen 1850.

0: 1956. godine u Modriči, gdje je završio i medresu, a jedno vrijeme je radio kao muezin i kao treći muallim u Mektebu Ibtidai, počevši od 1898. godine. Ono što želim napomenuti danas ovdje jeste jedna razlika između hajrata koje su Gradaševići radili u Gradašcu, sagradili i u Gračanici. Oni koji su u Gradašcu i Gračanici sagrađeni, oni su opstali cijelo ovo vrijeme. Ono što su gradili u Modriči nije preživjelo. To je porušeno nekoliko navrata i obnavljano, pa tako i u posljednjoj agresiji na našu domovinu u Bosnu i Hercegovinu, ali su vrijedni povratnici potrudili se da te vakufe, prvenstveno džamije koje su zadužbine porodica Gradašević u Modriči, obnove, a to su, kao što rekao malo prije, znači Čašijska džamija u Modriči i Alibegova džamija u džematu Islam Varoš. Kada danas gledamo Huseniju džamiju i njenu obnovu, mi zapravo gledamo obnovu jednog dijela vlastitog identiteta. A kada govorimo o Husein kapetanu Gradaševiću, ne govorimo samo o političaru i vojskovođi, nego danas o njemu govorimo kao vakifu. Kada govorimo o njegovoj porodici, mi u stvari govorimo o ljudima koji su razumjeli da se imetak može pretvoriti u trajni hajdat. A kada govorimo o Modriči, ne govorimo samo o jednoj kasabi na sjeveru Bosni. Govorimo o gradu koji ima svoje džamije, koji ima svoje mahale, svoju čaršiju, svoje dućane i mektebe, svoju medresu i moderise, svoje hafize i vakife. I zato je priča o staroj muslimanskoj Modriči ujedno priča i o Gradašcu i o Gračanici cijeloj Bosni. Zato neka nam ova jubilej 200 godina džamije Husenije bude prilika da se zapitamo, kao što tu reče malo prije Ahmed Efendija, šta ćemo mi ostaviti generacijama koje dolaze poslije nas? Hoće li nas pamtiti i sjećati nas se i po čemu će to biti?
1: Dragi slušalci, toliko od nas za ovo izdanje emisije o kulturi petkom. Ako ste nešto propustili, repriza vas čeka večeras od 22 sata. Do novog susreta sljedećeg petka pronađite svakako svoj razlog za kulturu. Lijep pozdrav!
2: O kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj. U popodnevnom programu O kulturi petkom. O kulturi petkom.

0: FM 98.3 Radio Gradačac. Radio Gradačac.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
2: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je rezultate najnovijeg ispitivanja javnog mnijenja o povjerenju građana u izbore u Bosni i Hercegovini, kao i o načinu na koji se građani informišu. Povjerenje građana u izborni proces u Bosni i Hercegovini ostaje na izrazito niskom nivou. Čak 73,9% građana smatra da izbori u Bosni i Hercegovini nisu slobodni i pošteni. To, navodi se, ukazuje na duboko ukorijenjeno nepovjerenje u izborni proces i uvjerenje velikog broja građana da nepravilnosti mogu uticati na stvarnu izbornu volju. Ovakav stav dodatno potvrđuju iskustva građana. Njih 11,2% navodi da je svjedočilo kupovini glasova ili nekoj drugoj vrsti izborne prevare. Povjerenje u izborni proces prati i nisko povjerenje u političke aktere i funkcionere. Trenutno najveće povjerenje građana uživa Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i to sa 21,54%, slijedi koalicija pod lupom sa 20,73%, zatim kandidati sa 18,33%, općinske i gradske izborne komisije sa 16,95%, političke stranke 9,28%, vlasti funkcije 5,04, a druge nevladine organizacije sa 4,11%, te mediji sa 4,01%. Zanimljivo je da su pred lokalne izbore 2024. godine građani imali najviše povjerenja upravo u kandidate 20,3%. Sa druge strane, iako su mediji akter kojem građani najmanje vjeruju, ipak ih primarno koriste za informisanje. To navodi čak 63,5% građana. Televizija ostaje glavni izvor informacija sa 47,9%. Međutim, iako su mediji primarni izvor informacija, čak 69,9% građana navodi da ne vjeruje informacijama koje dobija putem medija. 75,5% smatra da mediji ne izvještavaju objektivno tokom izbornih kampanja, dok 78,95% navodi da je primijetilo favoriziranje određenih političkih stranaka ili političara u medijima. Nepovjerenje građana dodatno je povezano i sa percepcijom da postojeće mehanizme odgovornosti nije moguće dovoljno efikasno koristiti za odvraćanje od izbornih nepravilnosti. Čak 77,4% građana smatra da postojeće sankcije nisu dovoljno stroge da bi imale odvraćajući karakter. Ono što je izrazito pozitivno jeste i podatak da većina građana, odnosno 80,4%, iskazuje visoku podršku uvođenju novih izbornih tehnologija kao mjere za sprečavanje izbornih nepravilnosti. Njih 60,9% smatra da će uvođenje tehnologija doprinijeti zaštiti njihovog glasa. Podaci su to predstavljeni u okviru najnovijeg ispitivanja javnog mnijenja koalicije pod lupom.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.

0: za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065-826-641. Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

hoćete li mraka? Nismo bili čopor, nismo bili rulja, prijatelj moj hulja, ja također hulja. Sve je bilo ništa, svi su bili stoka, pa ulja smo kobno od štoka do štoka. Zavodila nas je ista s petog kata, razorena ponoć, trošna noćna vrata. Imao sam prijatelja, lažnog prvoborca, sad sam bez stražara, opkopa i dvorca. A volio sam njega, koliko se može, sve što nam se zbiva, pitanje je kože. Kažu da je dobro, kažu da je gore, svjedoče o njemu lažno i najgore. Kažu da je loše, kažu da je dolje, gdje slavna klatež puno bolje, bolje. A ja ću za njim čim duge

0: kažu da je dobro, kažu da je gore, svjedoče o njemu, svjedoče najgore. Kažu da je loše, kažu da je dolje, gdje je slavna kladež, puno bolje, bolje. A ja ću za njim, čim duge naplatim. Imao sam prijatelja, neznanog heroja, grob mu je bez križa, imena i broja. Imao sam prijatelja.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
3: Cijena dana u subotu 12. septembra u tržnom centru Deluxe Europrofi u ulici Sarajevska. Svježe pile vrećica Perutnina Ptuj, 5,50 konvertibilnih maraka, ulje Floriol, 1 litar, 3,40. Vidimo se 12. septembra u tržnom centru Deluxe Europrofi u ulici Sarajevska.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Podignuta optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera Tuzla. Testni izbori u našoj zemlji radi provjere novih tehnologija protekli uz brojne probleme. Neka biračka mjesta nisu ni otvorena. Nakon uspješne akcije jemenski Huti zauzeli strateški važan Moreus na ulazu u Crveno more. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 25. godišnjicu terorističkih napada koji su promijenili svijet te pokrenuli ratove koji i danas traju.
0: U studiju suradnice emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Beža.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Kantonalno tužilaštvo u Tuzli podiglo je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera, u kojem je prije godinu poginulo 15, a povrijeđeno više od 30 osoba.
0: Optužnica je podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, šefice jedne službe u domu Zinaide Razić Halilović te Mustafe Azabagića, koji je obavljao poslove referenta protiv požarne zaštite. Podignuta je i protiv odgovornih osoba iz firme Inprost Tuzla, koji su bili članovi stručnog tima za izradu procjene ugroženosti od požara te inspektora za zaštitu od požara u kantonalnoj upravi civilne zaštite Ibrahima Sarajlića. Terete se da su počinili teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi, te da su propustili osigurati propisane mjere zaštite od požara, iako su znali da je riječ o objektu visokog rizika, uvrštenom u prvu kategoriju rizika od požara.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je organizirala testne izbore, ali mnoga biračka mjesta nisu otvorena jer glasački listići nisu dostavljeni na vrijeme. Cilj probe je da se kroz sveobuhvatnu simulaciju izbornog procesa provjeri funkcioniranje novih izbornih tehnologija.
4: U svim opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini od 9 do 15 sati planirani su testni izbori koji predstavljaju simulaciju glasanja u uslovima što sličnim onima koji će važiti na opštim izborima 4. oktobra, tvrdi član Centralne izborne komisije Irena Hadžabdić.
5: Ovaj test

0: Provodimo u svim općinama u Bosni i Hercegovini da bi vidjeli kako birači prihvataju u realnim uslovima i sam proces provjere biometrijskih podataka i sam proces skeniranja glasačkih listića.
1: Međutim, ideja je ubrzo napuštena zbog kašnjenja sa dostavom testnih glasačkih listića, zbog čega birači nisu mogli pristupiti simulaciji glasanja. Također, iz Centralne izborne komisije su pozvali birače da izlazak na teren na izbore ne planiraju odmah u 9 sati, te da će biti planirana nova satnica.
2: Središnje izborno povjerenstvo je u stalnom zasjedanju i neprekidnoj komunikaciji sa izbornim povjerenstvima, jer nažalost zbog nepredviđenih okolnosti neka biračka mjesta nisu još uvijek otvorena. Sva općinska i gradska izborna povjerenstva su obaviještena da odmah po sticanju uvjeta otvore biračka mjesta za testne izbore i o tome informiraju javnost i birače, te da sukladno vremenu otvaranja biračkog mjesta produže testno glasovanje, ali najdalje do 18 sati.
1: Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović i predsjednik Opštinske izborne komisije Novi grad Sarajevo Alen Zorlak tvrde da kašnjenje otkriva šta CIK mora poduzeti da bi izbori mogli biti održani.
3: Radi se dakle o tome da je kompanija koja je angažirana za ovaj posao kasnila sa štampanjem i distribucijom tih listića. I to je jedna stvar koju smo sada uočili kao jedan problem.
4: Mi nismo bili u prilici da materijalno i fizički izvršimo, znači, današnji trening, rad sa građanima, ali smo iskoristili priliku obzirom da smo uredili u biračkom mjestu, revnosno sa građanima obavili jedan trening usmeno obuke onako kako bi to trebalo na dan izbora izgledati.
1: Za mnoge građane kašnjenje i nove izborne tehnologije ne predstavljaju problem.
5: Čekamo, valjda ćemo vidjeti kako to.
6: Ne bih voljela da se glasovi gube, da se nešto pogriješi, jer dosta nam je prevara.
1: Bivši član Centralne izborne komisije Vehid Šehić mišljenja je da nema mjesta za paniku, te da je svrha testnih glasanja uočiti probleme koje možemo očekivati na dan izbora.
7: Ne vidim tu nikakav problem, zato se i rade testiranja, da se vidi kako to funkcioniše, ali ja ću opet ponoviti nešto što je za mene jako bitno. Na lokalnim izborima na 473 biračka mjesta, ali prava biračka mjesta su bili negdje biometrijska identifikacija birača, a negdje bio skener. I u 98% slučajeva to je funkcionisalo kako treba. Ovo za mene nikakav nije problem i nikakav nije znak da će biti problema na sam dan održavanja izbora, što je najbitnije.
1: Nema sumnje da će ovogodišnji izbori biti najizazovniji do sada za CIK, zbog čega je ovaj test generalna proba, a prva lekcija stigla je prije nego što je glasanje i počelo. 4. oktobar je sve bliži, zbog čega ostaje sve manje vremena za pronalazak ovakvih i sličnih problema. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
8: Na Trgu slobode u Tuzli održano je redovno mirno okupljanje majki iz Srebrenice i Podrinja koje svakog 11. u mjesecu podsjećaju na genocid počinjen u julu 1995. Traže pravdu za žrtve te pronalazak posmrtnih ostataka svojih najmilijih.
9: Današnji skup protekao je u sjeni nedavnih događaja u Srbiji, gdje je uz prisustvo zvaničnika i vojne počasti ukopan presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić. Preživjele žrtve i članice udruženja istakle su da ovakvi postupci ponovo otvaraju rane porodicama koje decenijima tragaju za kostima ubijenih.
8: Suđenje Zulfikaru Ali Špagi za zločine u Trusini kod Konjica ponovo je počelo pred sudom Bosne i Hercegovine čitanjem optužnice i uvodnim riječima.
9: Tužilac Ljubo Badnjar pročitao je optužnicu u kojom se Ali Špagu tereti u svojstvu komandanta specijalnog odreda Zulfikar, štaba vrhovne komande armije Republike Bosne i Hercegovine, čiji su pripadnici 16. aprila 1993. u selu Trusina ubili 16 civila i 6 pripadnika HVO-a. Tužilac je naveo da Ali Špago, iako je znao da su njegovi podređeni počinili zločin, nije preduzeo mjere za njihovo kažnjavanje. Odbrana je navela da su optužbe protiv njihovog klijenta neosnovane, a dokazi nezakoniti.
8: 71-godišnja žena iz Zvirnjače osumnjičena je za izazivanje požara koji se 4. septembra proširio na dijelove planine Ljubuše te područja općine Prozorama i Tomislavgrad.
9: Po okončanju istrage, policijska stanica Kupres podnijeće izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu kantonalnom tužilaštvu u Livnu. Tokom kriminalističke obrade osumnjičena je potvrdila da je u dvorištu ložila vatru, koju je nakratko ostavila bez nadzora, nakon čega došlo do nekontroliranog širenja plamena na okolnu suhu vegetaciju i otvoren prostor.
8: Uslijed grmljavinskog nevremena iza 13 sati aktivirao se požar.

0: Na području Blidinja masna luka izvijestila je Uprava civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona.
1: Na terenu su lokalni vatrogasci, a zatražena je i pomoć air traktora. Iz civilne zaštite za sad nisu objavili podatke o površini zahvaćenoj požarom ni mogućoj ugroženosti objekata.
0: U Hercegovini je ovogodišnja sezona požara bila posebno teška. Kako nije riječ o naročito šumovitom kraju, posebno su bolni gubici šumskog fonda, uključujući muniku, endemsku vrstu bora.
2: I ovog ljeta požari su poharali šume Visoke Hercegovine. Prema podacima šumarskih poduzeća, na ovom području propadanje šumskog fonda rapidno raste. Mirhana Tuzlaković, direktorica šumarstva Srednje Neretvanskog.
3: Period od 2012. godine do, evo ne računajući sad ovaj požar, zadnji koji je bio, procjena je da je na šumsko-prirodnom području Srednje Neretvansko požarom uništeno blizu 12.000 hektara šume. Kada gledamo u smislu drvnog fonda, znači ovaj, što nam može pokazati o razmjerama štete na drvnom fondu, to je čak 72% ukupne drvne mase.
2: Ovi podaci još bolnije zvuče kada se zna da šumama trebaju godine da bi se oporavile. Trpimir Jelić, direktor javnog poduzeća Šume Hercegovačko-Neretvanske.
4: Ali pitanje je kad će ta šuma se obnoviti, neće za 50-100 godina. Znači, kad mi nju tu sad nema, koliko treba na ovom kamenjaru da jedna jela naraste 40-50 godina da bi dostigla, ajmo reći, da se može sjeći.
2: U požarima je opet značajno stradala i čuvena munika, autohtona ljekovita vrsta bora, koja gotovo isključivo raste na hercegovačkim visovima. Bez obzira na tešku sezonu požara, u izviđačkim organizacijama gledaju naprijed. U okviru projekta pošumljavanja požarišta, nazvanog Boranka, 12.000 stabala već je posađeno na opožarenim područjima, a spremaju se i nove akcije. Teja Katica, glasnogovornica projekta Boranka.
5: Imamo u okviru Boranke 5 planiranih akcija na lokalitetu Risovac, Blidnje jezero, općina Jablanica, zatim imamo Mostar, Bjelušine iznad pravoslavnog groblja, imamo još dvije sadnje u Posušju, također Park prirode Blidnje.
2: Ipak zabrinuti su jer projekat pošumljavanja financiran od Vlade Republike Hrvatske završava 31. listopada ove godine. Rijad Gosto, koordinator projekta Boranka.
6: Poslije toga mi nemamo više tu neku financijsku, budžetsku podršku, tako da bi nama značilo sva moguća podrška kako vlasti, tako i privatnih kompanija u cilju nastavka naših akcija.
2: Na posljedku treba reći da bi štete od požara, kako tvrde šumarski stručnjaci, bile puno manje kada bi postojali moderni zakoni o šumama i kada bi se uspostavilo jedinstveno upravljanje šumskim požarima. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
0: Dok se vatrogasci na Braču i dalje bore sa stihijom koja je noćas zahvatila područje između Bobovišća i Ložišća, na otoku je danas izbio novi požar. Prema prvim informacijama izazvao ga je udar groma. Na požarište je upućen i kanader. Vatrogasci istovremeno nastavljaju sanirati i gasiti raniji požar koji se noćas uslijed jakog vjetra brzo širio i mijenjao smjer. Slavko Tucaković, glavni vatrogasni komandant.
7: Vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, goreva je trava, nisko raslinje i borova šuma. Ono što mogu reći da su sve kuće obranjene, dakle jedan veliki angažman vatrogasaca i policije koja je pomogla. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna. Evo, za sada mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila tijekom cijele noći, dakle jedna velika, velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći.
0: Svijet. Jemenski pobunjenici zauzeli su ključni otok u Crvenom moru i time dovršili preuzimanje kontrole nad strateškim Oreusom Bab el Mandeb. Riječ je o pomorskom prolazu od velike važnosti za svjetsku trgovinu i prijevoz nafte.
1: Ovim napadima praktički se raspalo neslužbeno četverogodišnje primirje između pobunjenika i arapske koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, koja duže od decenije ratuje na strani jemenske vlade. Ruta kroz Crveno more postala je još važnija za svjetski izvoz nafte otkad je zbog šire globalnog regionalnog sukoba sa Iranom plovidba Perzijskim zaljevom znatno otežana, pa kontrola nad ovim prolazom nosi ogroman globalni rizik.
0: Europska komisija odobrila je dodatnih 6,1 milijardu eura zajma Ukrajini za kupovinu raketa za protivzračnu odbranu Patriot i druge potrebe.
1: Sa državama članicama i NATO-om nastavit ćemo ostvarivati rezultate za Ukrajinu i istovremeno jačati odbranu Europe, kazala je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. novom isplatom

0: Iznos od 28,3 milijarde eura vojne podrške Ukrajini, koji je predviđen zajmom za ovu godinu, sada je u potpunosti dodijeljen.
1: Sjedinjene Američke Države obilježavaju 25. godišnjicu terorističkih napada koji su oblikovali globalnu sigurnosnu politiku u protekle 2,5 decenije. Očekuje se da će predsjednik Donald Trump prisustovati komemoraciji u Pentagonu, jednoj od zgrada u koje su teroristi namjerno usmjerili otete avione u Stornjeve blizance u Njujorku. Gotovo 3000 ljudi je poginulo. Ubrzo je uslijedio odgovor Sjedinjenih Država u formi vojne invazije na Afganistan, koja je okončana u augustu 2021. neslavnim povlačenjem posljednjih američkih snaga. O napadu na Sjedinjene Države prije 25 godina govorio je i Trump, koji je komentirao i rat protiv Irana.
2: Nikada nećemo zaboraviti one koje smo izgubili i nikada nećemo zaboraviti besmrtne heroje 11. septembra 2001. Sada se borimo jer postoji nacija koja je željela nuklearno oružje. Bili su vrlo blizu da ga dobiju, a sada nemaju nikakve šanse da ga dobiju. Nikada neće imati nuklearno oružje. Iran neće imati nuklearno oružje.
1: Ponovo o domaćim aktuelnostima, rezultatima mjerenja Federalnog zavoda za agropedologiju potvrđeno je da je tlo oko deponije Uborak onečišćeno teškim metalima. Zabilježena su višestruka prekoračenja graničnih vrijednosti bakra, cinka, kadmija, nikla, arsena i hroma u dijelu istraživačkih uzoraka. O ovom problemu, ali i drugima koji se odnose na upravljanje otpadom u Mostaru, raspravljalo se na javnoj debati u organizaciji nevladinog sektora, ali uz slab odziv građana. Govore Mirjana Trifković-Marjanović iz Transparency Internationala BiH i Omer Hujdur, zastupnik u Skupštini Hercegovačko-Neretvanskog kantona.
3: Cilj jeste da se razgovara o gorućem problemu u Mostaru i ovom dijelu države koji se odnosi na upravljanje komunalnim otpadom, odnosno na deponiju Uborak, i mislim da je ovo pitanje koje se tiče svih nas i prvenstveno zbog toga što utiče direktno na život građana i može imati ogromne posljedice.
4: Mi se ne slažemo sa bilo kakvim aktivnostima na deponiji Uborak. Ova zadnja analiza se pokazala da je to neizvodivo, neprovodivo. Zagađenost su enormne, znači zemljišta, vjerovatno i podzemnih voda, tako da bilo koja aktivnost gore nije dobro došla.
1: Sedma konferencija Mreže za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini, koja okuplja predstavnike organizacija civilnog društva, naučne i stručne zajednice te nadležnih institucija, održana je u Međugorju.
0: Centralna tema je zaštita rijeka kao i posljedice geoloških istraživanja i rudarenja te važnost uloge mladih u istraživanju i očuvanju prirodne i kulturne baštine. U fokusu je očuvanje bune, bunice i bunskih kanala s naglaskom na rastući pritisak turizma i urbanizacije uz moguće posljedice projekta Gornji horizonti i planirane izgradnje autoceste koja će presjecati taj hidrološki biser Hercegovine.
1: Na konferenciji je bilo riječi i o važnosti očuvanja une i kriva je kojima sve više prijeti devastacija. Evo što su poručili profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Dalibor Balijan i predsjednik udruženja Novi Val Blagaj Adnan Đuliman.
5: Mi živimo na dug, živimo na kredit. Zašto? Zato što naša priroda više ne može proizvesti toliko pitke vode i toliko zraka čistog koliko mi godišnje možemo da potrošimo. Trošimo mnogo više nego što priroda daje. A mi ništa ne dajemo prirodi. To je taj jedan veliki problem, jedan raskorak.
6: I u nekim državama u Evropi su urađeni ogromni projekti i betonizacije i hidrocentrale male i sve slično. Međutim, uvijek nakon nekih 20-30 godina pojedini su ljudi ili vlasti uvidjeli koje su napravili greške pa se krenulo sa revitalizacijom ili obnovom. Tako da se za naše rijeke vrijedi boriti, za naše planine se vrijedi boriti, za šume, za zrak, za sve što mi u Bosni i Hercegovini imamo.
1: Drugi dan 22. međunarodnog sajma EcoBiS 2026 okupio je veliki broj posjetilaca, izlagača i panelista u sportskoj dvorani Luke u Bihaću. Uz to će biti organizirane panel diskusije o važnim društvenim temama. Detaljnije Selma Hadžić.
7: Energetska sigurnost, diversifikacija, građanska energija i elektromobilnost. Niz važnih tema, posebno u današnjem vremenu, bile su u fokusu rasprava drugog dana EcoBiS-a. BH kompanije tvrde spremne. Kapaciteti usmjereni prije svega u razvoj solarnih elektrana. Almir Imamović, rukovodilac sektora za tarife i tržišta u državnoj regulatornoj

0: Državnoj komisiji za električnu energiju. Anes Kazagić, pomoćnik generalnog direktora za razvoj elektroprivrede BiH.
1: Imamo veliku dinamiku razvoja solarnih kapaciteta, znači solarnih elektrana. Evo mogu ovom prilikom reći da je recimo već u našoj zemlji instalisano preko 1000 megavata tih izvora solarnih elektrana, što je po mojom mišljenju veoma pozitivan proces. S obzirom da znamo stanje u državi, obzirom na političke procese, znači da nema podrške sa tog najvišeg nivoa. Međutim, pokazalo se da je privatni sektor, znači najambiciozniji.
2: Kada govorimo o obnovljivim izvorima energije, da, našom strategijom energetske tranzicije i dekarbonizacije zacrtani su jasni ciljevi povećanja udjela energije iz obnovljivih izvora energije do 2030. do 2040. i do 2050. godine i radi se na konkretnim projektima.
0: U Unsko-sanskom kantonu izmijenjene su zakonske regulative kojima je olakšana izgradnja na objektima koji posjeduju građevinsku dozvolu i odobrenje za upotrebu, čime se pokazuje i volja za izgradnjom obnovljivih izvora energije. Edvin Odobašić, ministar za građane i prostorno uređenje USK.
3: Izradili smo jednu studiju koja je obuhvatila izgradnju solarnih panela na svim javnim objektima na Unsko-sanskom kantonu i tu smo došli do podatka da bi godišnje samo sa javnih objekata moglo da se proizvede oko 6 gigavat sati godišnje. To bi značilo znatne uštede za javne institucije i za cijeli Unsko-sanski kanton.
0: Ovogodišnji Ekobiz za više od 200 izlagača nije samo prilika za sticanje novih znanja o obnovljivoj energiji, već i za značajne poslovne poduhvate i ulaganja. Dijana Pečenković, izlagač, Turistička zajednica Bihać. Aida Karadža, izlagač, Obrt ukusnog okodnane, Travnik.
4: Ove godine u nešto drugačijem izdanju dio smo projekta kojeg implementira Čist Bosne i Hercegovine, tako da sad smo dio jednog velikog projekta i zajednički nastupamo sa gradom Travnikom, Jajcem i sa svim onim izlagačima, obrtnicima, privrednicima koji su prošli evo na ovom projektu.
5: Dobili smo ponovo i ove godine, također kao i prošle, dvije plakete za kvalitet proizvoda. I zaista jedna lijepa prilika da se mogu i ovako i testirati proizvodi. Šumsku borovnicu smo testirali i pekmez od trdine.
0: Sajam je za sve posjetioce otvoren do 13. septembra. Osim poslovnih, velik broj panel diskusija prilika je za razmjenu iskustva i unapređenje različitih privrednih sektora.
6: Udruženja žena Liv Oman iz Livna ovih dana je svečano i radno obilježilo 30 godina postojanja i aktivnog rada u matičnoj općini, ali i šire, s obzirom na to da je nizom projektnih aktivnosti obuhvatalo i žene iz susjednih općina. Bila je to prilika da se progovori o ulozi žena u posljeratnom oporavku društva u Bosni i Hercegovini, današnjem trenutku, dobrim praksama i izazovima u radu.
7: Postratno vrijeme i stvaranje prvih nevladinih ženskih organizacija bilo je puno izazova. Rušile su se granice, prelazile općinske entitetske barijere, gradilo povjerenje i intenzivno radilo na sistematskom rješavanju problema poput ravnopravnosti, obiteljskog i nasilja nad ženama.
8: Jako nam je bilo bitno dolaziti i podržavati sve inicijative u manjim zajednicama. Prvashodno je bilo potrebno nama svima hrabrost i motivacija da budemo prisutni u svojim lokalnim zajednicama, da ovako dugi niz godina imamo fenomenalne rezultate i da stvarno svi prepoznaju kao one koje žele bolju budućnost Bosni i Hercegovine.
7: Kazala nam je Jadranka Miličević, aktivistkinja i mirovnjakinja iz Sarajeva, inače direktorica i suosnivačica Fondacije Cure, a Jasminka Borković, psihologinja i predsjednica Livanjske udruge žena Live Women, dodala.
9: Radilo se onako kako se moglo, sastanemo se u uredu gender centra i pišemo nekad rukom, nekad na kompjuter. Razvijale smo se zajedno, rasle smo zajedno i evo danas smo tu. Ne znači da smo sasvim zadovoljni, ima još izazova, ima još problema. Ali kako i poruka sa ovog skupa, idemo dalje, radit ćemo pa vidjet ćemo gdje će nas to odvesti.
7: A Dragana Miljković, socijalna radnica iz Banjalučke fondacije Udružene žene, istaknula neke od trenutno najvećih izazova ženskog nezavisnosti.

0: vladinog sektora.
1: Stabilno finansiranje, to je jedan od izazova, a s obzirom da imamo izazove vezano za nasilje u porodici, svjedoci smo mnogih femicida u Bosni i Hercegovini, tako da mislim da je jedan od izazova isto kako doći do žena koje ostanu zatvorene, izolovane i izvan dometa i mreže i sistema i nevladinih organizacija. To je neki izazov za buduća vremena.
0: Kako bi svoje projekte, aktivnosti i ciljeve približile građanima, ove hrabre žene su često organizirale ulične akcije, dijelile edukativne letke, razgovarale i zagovarale rješenja određenih problema. Ovoga puta su, nakon panelistkinja, govorile malo i o sebi. Kroz prigodan video uradak prikazale presjek 30-godišnjeg rada te poručile. Za Federalni radio iz Livna, Željka Mihaljević.
2: Kultura.
3: Povodom 140. godišnjice dolaska Silvija Strahimira Krančevića u Mostar otvorena je izložba posvećena njegovom liku i djelu. Predstavljeno je više od 200 izdanja Krančevićevih djela iz zbirke Sesar, ali radovi studenata Akademije likovnih umjetnosti inspirirani njegovom poezijom.
4: Na izložbi Krančević u Mostaru dijalog između riječi i slike predstavljeni su književni naslovi među kojima se posebno ističu izdanja Krančevićevih knjiga od 1885. do 1967. godine. Zasluge za ovu vrijednu izložbu pripadaju liječniku, kolekcionaru i ljubitelju književnosti Antoniju Sesaru, čija je zbirka bila temelj za njezino postavljanje.
5: 220 bibliografskih jedinica, radi se o knjigama, nekim posebnim izdanjima, periodika, časopisi u kojima je Krančević objavljivao poput Vijenca, Behar, Nada, koju je on uređivao.
4: Riječ je o kulturnom i obrazovnom projektu koji povezuje književnu baštinu i suvremeni likovni izraz. Svoj doprinos su dali i studenti Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, koji su likovno interpretirali motive iz Krančevićevih pjesama. Studentica Monika Vukadin i Svetislav Cetković, dekan Akademije likovnih umjetnosti.
6: Izabrali bismo pjesmu koja nas je najviše inspirirala. Tako da to je taj neki zadatak. Inspiracija nije samo dolazila iz pjesama, nego općenito iz naših života.
7: Nije se išlo za tim da se ilustriraju njegovi stihovi, njegova poezija, nego da se pronađe likovni ekvivalent njegovim riječima.
4: Da Krančević nije samo dio prošlosti, nego i živog kulturnog nasljeđa, pokazuje i suradnja više institucija koje su sudjelovale u organizaciji. Publicist i novinar Miroslav Landeka i dopredsjednik Društva hrvatskih književnika Zagreb Mirko Ćurić.
8: Nakon prošlogodišnje izložbe Ive Andrića, ove godine imamo Krančevića, nakon 140 godina u Mostaru, vjerujemo da je ova izložba vrlo važna, pogotovo što je aktualna i ono što se događalo prije 140 godina, aktualno i danas.
9: Drago mi je da smo ovdje povezali cijeli niz različitih prostora i mislim da se možete ponositi ovom izložbom, da ona pokazuje evo kako se u Mostaru i kako dobro promišlja književnost.
4: Izložba otvara prostor za novo čitanje jednog od najznačajnijih hrvatskih i bosansko-hercegovačkih pjesnika. Postavljena je u galeriji kraljice Katarine Kosoče, a za posjetitelje će biti otvorena do 23. rujna. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
2: Sport. Utakmicom Čelik Radnik večeras počinje 7. takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Duel na stadionu Bilino Polje protivnici počinju u 20 sati. Domaćin je 8. na tabeli sa 4 boda, gost posljednji 10. sa 3. Za sutra su zakazana dva susreta, Široki Brsk i derbi Borac Zrinski, a nedjeljno veče će ispuniti mečevi Sloga Željezničar i Velež Sarajevo. Vrh tabele drži Zrinski sa 18 bodova, Borac je drugi u poretku sa 10. U Ligi nogometnih prvaka Evrope sinoć su okončali prvi takmičarski krug. Bayern i Manchester United bili ubjedljivi, Como u klubsku istoriju upisao prvu pobjedu u ovoj konkurenciji. Rezultati: Fenerbahče Roma 1-1, PSV Šahtar 1-1, Bayern Budo Glimt 5-0, Como Leipzig 4-1, Manchester United Sabah Baku 4-0 i Slavia Prag Lens 2-3. Drugi takmičarski krug na programu je 13. i 14. ovog mjeseca. I rukometaši su sinoć okončali prvo kolo Lige prvaka Evrope. U preostalim ogledima Dinamo Bukureš Montpellier 23-27,

0: Tam Partizan Berlin 33-44, Seged Kristijanstad 42-31, Melsungen Vardar 33-31 i Sporting Gudme 43-33. Ogledi drugog kola zakazani su za 16. i 17. ovog mjeseca. Bjeloruskinja Arina Sabalenka i Kazahstanka Elena Rybakina igraće finale singla teniserki US Opena. Prva nositeljica je noćas u polufinalu savladala treću na toj listi Amerikanku Jessicu Pegulu 7-5-6-2, a drugo postavljena bila bolja od četvrte Amerikanke Coco Gauff 3-6-6-4-6-4. Meč za naslov zakazan je za sutra, počinje u 22 sata po srednjeevropskom vremenu. Večera će na mrežu prvi nositelj singla tenisera, Nijemac Aleksandar Zverev. U polufinalu će sa druge strane imati Rusa Karena Hačanova. Meč počinju u 21 sat. Amerikanci Francis Tiafoe i Ben Shelton se sastaju sat iza ponoći. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Podignuta optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera Tuzla. Testni izbori u našoj zemlji radi provjere novih tehnologija protekli uz brojne probleme. Neka biračka mjesta nisu ni otvorena. Nakon uspješne akcije jemenski Huti zauzeli strateški važan Moreuz na ulazu u Crveno more. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 25. godišnjicu terorističkih napada koji su promijenili svijet te pokrenuli ratove koji i danas traju.
2: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić. Speaker Zlatan Veža. Urednici emisije Sanela Hođić i Damir Šimić.
3: Sve ima rok trajanja.
4: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
5: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Dragi slušalci, 17:45, nastavljamo mi naše popodnevno druženje, polako ispraćamo i ovaj posljednji radni dan u sedmici, vikend je pred nama je nekoliko i dana u kojima će biti zanimljivo i na sportskim terenima, ali i van njih. Za početak prvo da provjerimo kako nas vrijeme očekuje. Nakon današnje kiše, subota će u Gradačcu biti osjetno svježija, očekuje se uglavnom oblačno jutro, dok bi se tokom dana trebalo postepeno i razvedravati sa sunčanim periodima. Temperatura maksimalna do 24 stepena, prema trenutnim dostupnim prognozama značajnih padavina ne bi trebalo biti. Nedjelja bi trebala biti još ugodnija, očekuje se uglavnom sunčano vrijeme i temperatura oko 26 stepeni, pa će oni koji planiraju vikend provesti na otvorenom, a to imati i dobre uslove. Početak naredne sedmice za sada djeluje stabilno uz dosta sunca i temperature iznad 25 stepeni. Kada smo se već dotakli i planova za vikend, sporta u našem gradu neće nedostajati. Ko planira tako provesti vikend, sutra počinje sve od 16 sati. Zvijezda u Srebreniku igra protiv Slobode, koja je prošlog vikenda protiv Toška postigla 4 gola. Zvijezdi koja je nakon 4 kola na 3 boda, pobjeda bi zato dobro došla, a posebno na početku ovog dijela prvenstva. U istom terminu Omladinac 68 iz Mionice gostuje u Čaliću, tu je situacija potpuno drugačija.

Dakle, Mjončani su nakon 4 kola bez poraza u Čalić odlaze sa 3 pobjede i jednim remijem. Dakle, Zvijezda koja traži izlazak iz donjeg dijela tabele, dok Omladinac pokušava zadržati ritam Muska sa kojim je i otvorio sezonu. Poslije fudbala u 19 sati u subotu sportska dvorana Gradačac. Rukometaši tu dočekuju Krivaju i Zavidovića u pripremnoj utakmici, pa će i to biti prilika da se vidi kako ekipa izgleda pred ono što slijedi. U nedjelju ponovo fudbal, igra se u Mionici, Bosna na jezeru od 16 sati dočekuje Gradinu. Jedna sportska vijest danas je daleko nadmašila lokalne okvire za utakmicu Bosne i Hercegovine i Švedske koja se 2. oktobra igra u Zenici i na kojoj će se Edin Džeko oprostiti od reprezentativnog dresa. Ulaznice su rasprodane za svega 10 minuta. Pretprodaja je počela u ponoć, dakle i gotovo odmah je bilo jasno koliko ljudi žele biti na Bilinom polju te večeri. I to možda najbolje govori šta će ta utakmica značiti, ne samo zbog Švedske lige nacija, nego zbog čovjeka koji će posljednji put obući dres Bosne i Hercegovine. A do oktobra i oproštaja na Bilinom polju svakako ima još vremena. Mi ostajemo i u ovim našim lokalnim pričama i temama koje su nam mnogo bliže. U nastavku programa danas ima vam i emisiju namijenjenu našim vjernicima muslimanima. Ostanite uz Radio Gradačica.

0: FM 98.3 Radio Gradačac. Radio Gradačac.
1: Esselamu alaikum. Slušate emisiju za vjernike muslimane. U našoj današnjoj emisiji govorit ćemo o važnosti džamije i 200 godina od izgradnje džamije Husejnije.

Allahu gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda alihi selam, na njegovu časnu porodicu i ashabe, na sve oni koji su živjeli i umrli sa istinom u srcu. Husajnija je posebna i po mnogo čemu jedinstvena. Ona nije samo svjedok dva stoljeća vjerskog života od njene izgradnje 1826. do 2026. godine, nego je duboko utkana u bosansku dušu, bosanski identitet i historijsko pamćenje našeg naroda. Kao nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, Husajnija pripada široj kulturno-historijskoj i duhovnoj baštini Bosne i Hercegovine. Njena posebnost, međutim, nadilazi granice Bosne i Hercegovine. Husajnija je po svom jedinstvenom ukrasnom konceptu posebna ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u svijetu. Posebno mjesto u tome zauzima njen mihrab koji predstavlja rijedak, izuzetno vrijedan primjer umjetničkog i duhovnog izraza sa zidovima na kojima su ispisani ajeti cijele sure El-Feth. Posebno se među ukrasnim motivima na mihrabu ističu ljiljani, motiv duboko povezan s bosanskom posebnošću i historijskim pamćenjem. Tako su prostoru mihraba susreću Kur'an, kaligrafija, umjetnost i simboli Bosne, stvarajući jedinstvenu cjelinu koja Husajniji daje posebnu vrijednost i prepoznatljivost. Takvo jedinstvo kaligrafije, umjetnosti i historijskog prikaza daje Husajniji posebnu vrijednost i čini je spomenikom koji zaslužuje da bude poznat izvan granica naše zemlje. Husajnija svojim dekorativnim konceptom govori i jezikom historije. Ona na poseban način objedinjuje i pripovijeda historiju Bosne od njenih najranijih pisanih tragova i prvih spomena pa sve do savremenog doba. Husajnija je u svojoj biti duboko bosanska. Bosanski su njeni vakif i graditelji, bosanski su ljudi koji su je kroz generacije čuvali, a i danas je njena obnova djelo bosanskih stručnjaka, projektanata, restauratora, umjetnika i majstora. Upravo ta povezanost ljudi, prostora, vjere, umjetnosti i tradicije daje Husajniji posebnu autentičnost. Ona ne predstavlja Bosnu samo kao prostor, nego ističe posebnosti bosanskog kulturnog i duhovnog nasljeđa, našu otvorenost, susret različitih utjecaja, bogatstvo tradicije, ljepotu islamske umjetnosti i snažnu vezu čovjeka s rodnim krajem i njegovom historijom. Njeno ime neraskidivo je vezano za njenog vakifa i graditelja Husein Kapetana Gradaščevića, jednu od najznačajnijih ličnosti bosanske historije, čovjeka koji je ostao upamćen po svojoj borbi za autonomiju Bosne, njeno dostojanstvo i očuvanje njenih posebnosti. Husein Kapetan nije bio samo vakif i graditelj, nego i čovjek koji je svojim djelovanjem svjedočio ljubav prema Bosni i svijest o njenom pravu na vlastitu posebnost. Tokom dva stoljeća Husajnija je bila i ostala mjesto ibadeta, znanja, odgoja i okupljanja, trajni simbol Gradačca i jedno od najvrednijih vakufskih i kulturno-historijskih dobara Bosne i Hercegovine. Kada govorimo o Husajniji i njenom velikom jubileju, ne možemo zaobići ime njenog graditelja i vakifa Husein Kapetana Gradačca.

Daščevića, po kome se i naziva Husejnija. Ovaj naziv se više koristi u praksi, ali treba koristiti i naziv džamija Husein kapetana Gradaščevića, jer je potpuniji. Husein kapetan nije bio samo vojskovođa i predvodnik pokreta za bosansku autonomiju. Bio je i čovjek duboke vjere, širokih pogleda i izraženog osjećaja odgovornosti prema svojoj zajednici. Kao vakif ostavio je za sebe djelo koje traje dva stoljeća i koje i danas služi svojoj svrsi. Gradeći Huseiniju, Husein kapetan je gradio mjesto okupljanja, učenja, odgoja i duhovnog trajno dobro koje nadživljava svog osnivača i nastavlja donositi korist ljudima. 200 godina kasnije hiljade vjernika klanjale su Huseiniji, učile Kur'an, stjecale znanje i pronalazile duhovni smiraj pod njenim svodovima. To je najljepša potvrda vrijednosti vakufskog djela Husein kapetana Gradaščevića i njegovog trajnog doprinosa vjerskom, kulturnom i društvenom životu Gradaščica i Bosne. Njegov primjer podsjeća da istinska veličina čovjeka nije samo onome što je postigao za svog života, nego i dobru koje ostavlja generacijama koje dolaze. Husein kapetan Gradaščević kao djelatni musliman i vakif nije bio dovoljno poznat široj javnosti i akademskoj zajednici, koja nije ni pokazivala posebno zanimanje za ovu dionicu njegovog života. Kao značajan prilog Husein Begovoj biografiji, ovaj rad osvjetljava tu stranu njegovog životnog djelovanja. Dobrima iz svoga vakufa Husein kapetan Gradaščević je dao izuzetan, zapravo neprocjenjiv doprinos u razvoju obrazovnog, kulturnog i vjersko-prosvjetnog života muslimana u Gradaščicu i okolini, počev od 1820. godine pa do današnjih dana. Širina i intenzitet ovog doprinosa bio je najveći u osmanskom razdoblju bosanske povijesti, a poslije 1878. godine sa smanjivanjem površine vakufskih dobara ovog vakufa postupno je slabio. Također, vakufska dobra Husein kapetana dala su značajan doprinos u oblasti urbanog razvoja grada Gradaščica, naročito poslije 1945. godine. U tom dugom vremenskom razdoblju odgojene su i obrazovane u islamskom duhu na hiljade Bošnjaka u gradačačkim mektebima i džamijama, kao i stotine učenika u medresama. Obnovom Huseinije čuvamo dio bosanske duhovne i kulturne baštine. Čuvamo sjećanje i potvrđujemo svoju odgovornost prema budućim generacijama. Njena misija nije samo da čuva prošlost, nego da kroz vjeru, znanje, kulturu i sjećanje povezuje prošle, sadašnje i buduće generacije. I zato jubilej 200 godina Huseinije ne obilježavamo samo zbog prošlosti, nego zbog budućnosti. Ne okrećemo se samo unazad da bismo se prisjetili onoga što je bilo, nego gledamo naprijed prema generacijama koje dolaze. Huseinija nije najstarija džamija po godini nastanka, ali je zasigurno među najjedinstvenijim po vrijednostima koje u sebi objedinjuje, vjerskim, historijskim, umjetničkim i kulturnim. Ovaj jubilej je prilika da obnovimo našu odlučnost, da čuvamo vjeru, identitet, kulturu i vrijednosti koje ćemo ostaviti svojoj djeci. Najbolji način da odamo počast onima koji su Huseiniju gradili i čuvali prije nas jeste da je mi sačuvamo i predamo onima koji dolaze poslije nas.

Džamija je oaza vjerničkog smiraja. Božja je to kuća koja na dunjalku daje smiraj i okrepu našim dušama. Ona je izraz naše slobode i prava da slobodno manifestiramo i u punini živimo svoju vjeru. Zato te naše duhovne utvrde slobode s puno volje i ljubavi treba da razvijamo. Podsjetimo se da je naš plemeniti poslanik alihi selam po dolasku u Medinu pristupio izgradnji džamije koja će služiti da bude mjesto ibadeta, ali i mjesto koje okuplja, povezuje i zbližava zajednicu muslimana. Muhammed alihi selam jedne prilike slikovito pokazao kako međuljudski odnosi u džematu zajednici muslimana treba da se grade, kazujući nam: pravovjerni mu'mini su poput jedne zgrade, građevine, čiji dijelovi povezuju jedni druge.

Onda spleo prste jedne ruke s drugom rukom, pokazujući kako to treba izgledati. U časnom Kur'anu se kaže: "Uistinu su džamije Allaha radi i ne molite se pored Allaha nikome." Džamije su Allahove dželešanhu kuće na zemlji i one su kao takve simbol vjere i mjesta u kojima se iskreni Allahove dželešanhu robovi okupljaju 5 puta dnevno, radi obavljanja propisanih namaza, ali po potrebi i u drugim prilikama. Džamija je u islamu vrlo važna institucija i ona je neodvojiva od bilo kojeg vjernika, od njegova rođenja pa sve do smrti. Džamija je osa oko koje se kreće život mu'mina, magnet koji privlači njihova srca i orijentir njihovih života. Za vrijeme poslanika alejhis selam džamija je bila mjesto namaza, prva škola, mjesto za donošenje političkih odluka, koristila se kao parlament i mjesto gdje su se donosile brojne odluke. U džamiji se pomagalo ugroženim pojedincima i tu su se mirili zavađeni muslimani. Kada bi neko od muslimana izostao iza namaza, provjeravalo bi se šta je razlog njegova nedolaska. Funkcija džamije u našim prilikama znatno reducirana, jer su se kroz historiju razvile različite institucije koje su preuzele određene sfere djelovanja, koji su u ranom periodu islama bili nužno vezani za džamiju. I pored svega toga, džamija je ostala nezaobilazna u pogledu mektepske nastave, koja se uglavnom odvija u savremenim učionicama, uz korištenje raznih pomagala, te za održavanje predavanja, vođenje akcija za pomoć socijalno ugroženim kategorijama i sl. Dužnost je muslimana da vodi računa o svojoj čistoći i odjeći, a posebno kada ide u džamiju. U časnom Kur'anu se kaže: "O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kada hoćete u džamiju i jedite i pijte, ali ne pretjerujte. On uistinu ne voli one koji pretjeruju." Prema tome, bila bi nam dužnost da kada idemo u džamiju da obučemo najljepše odijelo, da se namirišemo, da idemo na namaz, a namaz je izravni razgovor sa Allahom dželešanhu. Na takvom susretu se treba biti u najljepšem, najčistijem odijelu i najvedrijeg duha sa mislima usmjerenim prema našem stvoritelju. Allahove džamije grade održavaju oni koji u Allaha i onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekijat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje, oni su, nadati se, na pravom putu. To je prostor koji se gradi i održava s najboljim nijetom i poštovanjem. Allahov poslanik alejhis selam je rekao: "Ko izgradi džamiju u ime Allaha, Allah će njemu sagraditi kuću u dženetu." Uloga džamije i suština namaza kao najsavršenijeg izraza pobožnosti u islamu sasvim je bliska ljudskom shvatanju ako se ima u vidu obavezna tjelesna čistoća i bezrezrevno duhovno nastojanje u približavanju uzvišenom Allahu. Džamija je svakodnevna škola jednakosti i zajedništva na putu uspjeha za kojim teže njeni posjetioci. 5 dnevnih namaza su propisani pojedincu s poslanikom, alejhis selam, preporukom na zajedničko obavljanje u džematu, dakle u džamiji. Ezanom se započinje i završava aktivnost u jednom danu. S njime jedinka započinje život, jer musliman novorođenčetu uči ezan prilikom nadijevanja imena. Ta vrsta komunikacije koja započinje od samog rođenja govori da nije riječ o pukom saopćenju, nego da se naglašava nit pomoću koje ličnost gradi prepoznatljiv i nužan odnos s gospodarom u njegovom punom značenju. Treba i dužnost je širiti istinu i poticati hrabrost da bi se vrlinama i vrijednostima upravljalo i vladalo svijetom. Ljudsko biće je stvoreno za ibadet i treba da živi u ibadetu, slaveći stvoritelja i da napušta ovaj svijet s Božjim imenom na usnama. Volite se, poštujte se i sarađujte. Život je prekratak da bi se mrzili. Na ovaj svijet ljudi dolaze praznih ruku i s njega odlaze praznih ruku. Ono što privremeno drže u rukama, to ih vodi ili u dženet ili džehenem. Uzvišeni Allah dariva radosnu vijest čestitim osobama. Allah će vam i drugu blagodat dati koju jedva čekate, Allahovu pomoć i skoru pobjedu. Zato obraduj radosnom viješću vjernike.
Prenosi Ebu Sejd el-Hudri radijallahu anhu da je čuo poslanika sallallahu alihi veselem kada je rekao: želite li da vam kažem čime Allah briše grijehe i povećava dobra djela? Rekoše: hoćemo Allahu poslaniče. Reče: propisno uzeti abdest, mnogo koraka u džamiju i iščekivanje namaza poslije namaza. Pod iščekivanjem namaza poslije namaza se podrazumijevaju klanjanje na fila, učenje Kur'ana i dova, spominjanje Allahova dželešanhu imena, donošenje salavata na Muhammeda alihi selam i slično. Prenosi Evs ibn Evs es-Sekafi: čuo sam poslanika alihi selam kada je rekao: ko se okupa petkom, porani i pješači do džamije, bez toga da koristi jahalicu, primakne se imamu, sluša hudbu i ne ometa, svaki korak će mu imati vrijednost dobrog djela, kao što su post i klanjanje namaza u toku godine. Svaki korak koji klanjač učini do džamije podiže njegovu deređu i otklanja grijeh, kao što stoji u predaji koju bilježi imam Ibn Mađe. Prenosi Ebu Hurajre radijallahu anhu da je poslanik alihi selam rekao: kada neko od vas abdesti i uljepša abdest, potom uđe u džamiju isključivo radi obavljanja namaza, ne napravi korak, a da ga Allah dželešanhu ne uzdigne za jednu deređu i od njega ne otkloni grijeh sve dok ne uđe u džamiju. Sunet je da u džamiju uđemo desnom nogom, te da pri ulasku proučimo dovu. Prenosi Ebu Usejd radijallahu anhu da je poslanik alihi selam rekao: kada neko od vas uđe u džamiju, neka kaže: Allahu, otvori mi vrata tvoje milosti. A kada izađe, neka kaže: Allahu, otvori mi vrata tvoje dobrote. Čuvajmo naše džamije i jačajmo džemat. Ne dozvolimo da narušavamo red i mir u džamijama i oko džamija. U njima što više spominjemo Allahu dželešanhu ime i donosimo salavat na našeg poslanika alihi selam i podučavajmo se našoj čistoj vjeri za naše dobro na oba dva svijeta. Gospodaru naš, učvrsti nas na putu Islama, učini nas od onih koji vole džamije i u njima se ponašaju u skladu sa sunetom našeg poslanika alihi selam. Uputi našu djecu i potomke i učini ih prvacima ummeta i boljim čuvarima dina i domovine od nas i radostima naših očiju i srca na ovom i budućem svijetu. Budi nam milostiv na sudnjem danu i počasti nas u dženetu društvom poslanika, iskrenih šehida i dobrih. Molimo gospodara da nam u srcima ojača ljubav prema našim džamijama, da nas nadahne u predanom radu, u džematu i zajednici i da nas pomogne da budemo dosljedni u našoj vjeri. Slušali ste emisiju Za vjernike muslimane, emisiju Međlisa Islamske zajednice Gradačac, uredila i vodila Emira Kavazović. Slušajte nas svakog drugog petka u programu Radija Gradačac od 18 do 18.30 sati. Esselamu alaikum.

proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Telesky Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

veče, drugi dan, kako si otišla? Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.

0: Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Slušali ste reprizni program Radio Gradačac.
2: Svaki trenutak, svaki ritam.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Sibaj.
1: FM 98,3 Radio Gradačac.